Yo, bueno,

Ay, never.

0: ngeke sizwe ngabuvulela thina fork.
1: Ngeke sizwe ngani nini?

nakobatheleze iki abutoka isalume lakuzwa pini program ya pina za salumeli melfeze mizuzu nyana ye mwa kapena kao kuisa na kwa 7 o'clock mi 7 o'clock ki sebelezo.

lwaitumela batanga ba mulimo kina sitabi moza sikambo pilu sikazi wa pili lwi na misali patalu la pere lwaitumela mbupilu miyesu waluna wene munga mbupilu ya lwi ya zize munga mbupilu kina yu mwana hao supi wa sahao tate ya toye mapapila shaba sahao mle na mulimo waka niketele manzi eni swana zibuli ni bulele nife manzi munga mbupilu wani kasebelisa kwa bana baha baona mle na kiwa na mulimo ya nilumile tate kulinyeze se hakima taninga na yaka munga mbupilu wani zibi sini kona kuyaza kono mina mwasiziba kona munitise kusono sibaka se mwenye telele kalibizo la Jesu mle na luna amen lwi tume zibatanga ba mulimo mulimo walu lata hasika lusia lunosi mulimo kialu babalera mulimo kialu tusa hakuna usiri alu iye zize ya zibasiru kone kuyaza kondiye na mulimo waluna kachwalo lwi tume la kuye na mulimo yalu lata nikolo samulati ubemu ya zalibi achwa ubemu ya zalibi achwa ngusapira bupiro wa mulimo kone kukulu lata kwa lulata ena akuli mulimo lata elifasi ya hulumani ulifire manahaye walibanda kuli mutu ufika mba ufi ya lume la kuyena asike ashwa kono abe ni bupiro usaferi muhanda kushwa minabata mbano babatu mta

mulimu lutsa zelta bata mulimu mulimu wa lulata hasio uwera moteni Yesu usile kwani kuya kwa pilikwani hayoza kwa pilikwani kona guli mazoha Yesu akira paza waka kibutuku kibutuku mautu wa Yesu lihalimu neseri nyanganya lihalimu la nyanganya mulimu ndatahe autobu tuku alichwali nima usezefira lihalimu lebashwe kawfera buwana malifasimu kono Jesu matimana kuluka 23 matimana matimana 34 avulama zali ndate ubaswalele ndate ubaswalele kakuli haba zibi sivaeza butuku voni utu abo nesi waka kibwabona kiwe nani lumire tate kini aisa inezi chwalo kuli nani kato mtate musieba na vamina batahe kumina nani kaba uturabu tuku nishe mwasi baka sabona wana bapire ilikuli kamuso wakamuso walu na nivona munga upro lutoba hande batopira kwanu kuluna vondate zazeri ngwite lupire ni mina nivona bana vamina vamo yezize malifasi mo kina munga upro ya lumezi chwalo kulie momu kone rakafera muyeze nisitavero sasichaba samina lifasi le kaofera ni ya lumena kaofera ya ni ya lumena kaofera wa pira kwa nababa khanamu bana ni bumai bai ketra alifu habai ketri bupiro na kine zuho ni bupiro ya lumena kuna ni hashwile wakapira Yesu abulera kwa nababa tanga wa mtimu butata kibu fi na mikupa minaba na babatu butata kibu fi kini sami fosere zemu limu kumivupa ni muziba kulimu kapira kachenu les lui kan sesa mudimu kuliki nabu proponi pira seri bwaka musori kumizali kazemi isa kwali fu misori kumizali kazemi isa kwa manyando semulo mutu kona kulobala libo mahe waba hapreza kulia afosa ne nibo mahe baba mpipire esi mufetu zichwalo kisi kama ngi esi mufetu zichwalo kisi kama ngi usiaba sali bahai baba pili kuti konja yolo bala nibo mahe usiaba sali bahai baba pili konja yolo bala nimo anahae usiaba sali bahai baba pili kwenye aloba liniba nilike ziri za hae kibutata bufibatanga wa mulimu kibutata bufibatanga wa mulimu hani ni utuwa timana ye kule vitiki 20 ni utuwa vumaswe Levitiki 20 matimana ya 15 mutu chwale sayolo bala ni follow follow uyezabu kule ni follow follow kiena mungiala tile chwalo follow follow ki size ya mutu mulimu mulu kisalizi musali musali niye na usalo bala ni follow follow usia muna hae yena uyolo bala ni follow follow mulimu saa atusi ali mutu yo ya lo bala ni follow follow muna ha lo bala ni follow follow muna yo avula iwe niyo na follow follow avula iwe musali ha lo bala ni follow follow niye na musali yo avula iwe niyo na follow follow yewe avula iwe minahamu hupula follow follow ya ki follow follow bangi minahamu hupula follow follow ya mutu ya lo bala niyo na ki follow follow bangi musali ulobala ni follow follow mangi mwabona butata chwale mulimu hasa ziva kiena mungi mulimu ya na upulezi nesimina nesimu neri mulimu ya na mibatezi kuli mutu hako ni kuinafela nikamuyeza za mulikani haswa na niyena nikamuyeza za mulikani haswa na niyaswa na niyena hakimutu ya mulu mire hakimutu ya mulu tire chwalo konye na mungi ya kufupile kena ziva kuli usonezi kuli uve ni muu ni musali uve ni muna mutale zero sika amu pepe mutale mwali fansi ili fasi libe lami na mkwane mwate ni kawa ofera kono mtu haikolo sisi haikolo sisi hautukuli saeza samu yeze zemu limu kisi fi nigule reti mana ya hanyani mwini siye sana yezemu limu wundebona yezemu limu hakimu utu ya na mulu tire asa muna mbule zishuro kapaku mkupakuli ya nipata kunyala kapani pata ntoma kipatini kono mulimu ya na mungyana ziva saeza za mutu ya na yeze abaziva sana yeze zemu utu jene mungya kubule ya kuli alu yezemu utu kaswansu salo na nikakuswana kwalo na avuseli fasile ni follow follow zeze ni bele mwate ni mezi ya kafra ni mvuo kafra ni liko ataka kafra kiza hae ni mfile niye na kio na mfumu waka afuma mutu na afumile ufumile mutu batanga wa mulimu hakuna sana toku ile makomuli kama ni kafra zona ze ze mwamezi kafra kiza hae dinyoni ze fufa mwambi mbiulu kafra kiza hae chwale fatu wabula kuli akuko na halikuli mutu aini anosi ni kamuyeza mulikani ya swana niye na genese tu matimana ya etini matimana ya 18 na hapule simanzu ya mulimu kona manzu ya nibalile ali akuluke likuli mutu aina anusi nikamweza mulikani ya sona niena matimana ya 21 koma matimana ya 21 atobulira manzu ya munga wupilo mulimu aloba za mutu aloba za adamu buloko bobu tuna hasa mloba lize buloko bobu tuna azusakuya na likupo akutsezali nama mwonezi inezi mulimu aswala likupo
batanga ba mulimu hani zibiri.

la tola modimo mo a latela sebopiwa sa naye se se gane tsebe modimo mo naye se re se motho ko le yena motho ya etsitse ko mo etsa lekatse tshwana tseko no motho wa liangana ke nto ye komokisa monga bophelo a loba mo adamu boloko ga ke boloko ke one operation tswale modimo ga sa dusa go dikopo ko yena ke refa dikopo fela dikopolo na lane ko tsile dikatse ngata-ngata ke mang ya na moruta tswalo ke ne mang ya na mo etsetsa tswalo uto fela tumene ene ngozi alifali kupoa ya tafate ni musali haluvali zelite ni mwamba ya mtu piru ya mtu likakao fela zene zinzi mahala likupo mo zenzi mamu vili wakaye kao fela zene zinzi malikupo mo mautu wakaye azama isa mutu anaanzi kwa malikupo na mo mazoho wakaye anaanzi malikupo mo toho ya kaye yene inzi malikupo mo metu wakaye anaanzi malikupo mo lizebeza kaye zene zinzi malikupo mo mulumu wakaye wone unzi mwali kupomo lirimi mahano na mwani kimwali kupona mo mulimu king halu papalisa mulimu chwana kinga musasabe mulimu kinga musasabe musasabe mulimu nolite ni mwali fasi wena noziba kuli kupira gisi kama nyi noziba kubakuba kuli ube mtu usikama nyi wana fo mwono tahezi kuli ube mtu nerichwa nyi wena mani ni kute kuwa adamu haka la kupupiwa saliona genese tu yeo mati mani ya seven useberisize manzia kuti munga wupiro mulimu avupa mtu kali luli lali fasi hasa freze kumubupa avululera mwali ngoza khaye moya wakupira mimutu aba moyo opira waikola kupira chwale kono sazibi lilu lilavu yera chwale kono sazibi mumbu wavu yera chwale kono sazibi hausika oma kuli uope so omile kuti peto kona kaya za chombati avulu lera mwalingo za hao moyo wakupira mulimu akena kuwe na niena mwaine zifira na mulimu mwapira na mulimu akena mwamviri wa hao akena mahali kuwe na aina mateni kiene anyanganya kiene azama ya sabiri salimi laka unafala eniswa yuku bulera hakine ya bulera kono kiene ya bulera kisi kama kiseni naniso nasaka munga wupi wakala feza kububupa adam munga wupi wakala feza kububupira musali eva matimani ya 22 mo asa feze kububupa eva munga wupi wakala musali ya wupira yo amutisa kwa adam wali musala hao kiyo alitate mwizo munga kakai alikuza kina mulimu wa hao kuza kina mulimu wa hao. Nivuwa nikulize kuswanela kize. Muyine mbapapiri ni musala hao yo. Kimine kina musala hao. Jemukata isalo. Lubasivana nye na musali yo ye nikufira adamu. Nifazali takazo za hao. Nikufira kuliwe no ulate musala hao. Musala hao yo. Nimufira takazo ya kuli nye na akulate. Walikanivaka. Hani zivi mulero wa mulimu mina womu yom mkashebi saka chenu lesa mpatoku lobala niba na pa mina kachenu zesa mnya lali folofolo za mina mulimu aeze chwangi kisi kama isi mtokwa asa muti sise kwa adamu na asebili sise manza ni itumezi mdate mungaka ni itumezi yo ukabi zwa musali kakuli uzu sise kumuna na kila itumera hulu kakuli kintu ya nasa zivi yu ukabi zwa musali kakuli na ezizwe kari kupoleli zwe kumukuye na muna uzwe kumuna kabaka leo seni bulera faki sakuli muna chwale faa ukatokolo muhandatahe ni mahe akumalele musala hale mibababeli kaa ufera buwana ikabana mairi ngufera haisa libababeli kina mairi ngu ya adamu yena adamu kwa nafansi kuwa nana mayewo ni musala haya nena kwa nafansi fana mayewo batanga pa multimu na milapra mulimu mikopa nyuze hafri na manzi nasika pata ali wadamu adamu ni Eva.

o ka nyala tsemu ya mwandu mbabavere ni kona mwakwala kwa teni muloba la fali mwali kuboza mina mutubuzi hakune ya tina kamusoka kusasa ni mkapa musiha lese kuna shtukutuku muyo tapa kafera mina kapa ikwa shawa kapa muyo mutapera.

Ferezi kubayeza anga mutu asa mupe amupira amupira musala haye musala haye amufa amfa da madamo wiketire kiyo chwale baitulezi musala haye na asika balaira kuli bakao hane likupola adamu kana musala haye kina maya haye kimubiri wa haye ni batakumbulela gachene batanga ba multimu muyo kutoka kuli kuti mbabande wana musali uzwa kumuna hawa wapiri uyo nyaliwa kuusiri uyo kauhana niye na uyo nyaliwa kuusiri uyo kauhana niye na uyo nyaliwa kuusiri wanafosa yu kutuwa kuli umubiri wa mangi usiri la masamangi wana muna gwenye zamanza nyala basali wa wanyala mapunu wa hawa kafero uponisabani wabangata ngata uponisabasali wabangata ngata kima kubulerezi mulimu hananga na mulimu wana kiwa nana ningana hano pipiri wana hano pepu wa wana no zama ni musali hano pepu wa wana no zama ni vana no hano pepu wa wana nona ni mota hano pepu wa wana nona ni komu hana ni hano zama wa wana nona ni ndu nona ni famu kini sono tire nisona voma hawa kupepa wena sono ona nisona kisi fi kachemse wiku msaza mulimu kuzaku firaka ufira mulika naka naku lapera manyando hata hakuwele one day uka kutera mwamba ya lifasi usina ni haba sisika na soka ya nisona hauna ni haba kataulo ni haba sikamangi mazaziani fasi bami tusa kumipata mantu makofi ni maboksi mwani kono mazaziani niliku kutinulula kunji kubofele iba kutama yoba iba kuputera kuyona utahe ukute chualo mwono utahezi chualo ukute hape usina sisi nguso ya nisona hakuna kii nisesi yezara chualo batanga ba mulimu baba ngubaziba baziba kulintelefera mwalifasi mkuku toko ni haba sisika na sina ina nisona nisina komu nisina puli nisina ngu nisina ni haba nto donki kapa nisina halina sene ina nisona sene tile nisona ni haba siya palo ni haba kabebega kuli mwendo na faba nitinisa hakuna kani nitinile nilima pulufera fapira bo menbo nivonda temawe kachembe maikutu wa hao king mwasi haku fera chwalo kutiko na mufumu mbata kufuma nilo hao kao lobala nivo maho kafuma wo maho akimukoti mulikani hakiwa na banki wo maho mulikani kisi kuto sesu tuta soe kungerezi seo kachembe usalanziku jubula yue king sesu yezala watanga wa mulimu kumulimu ni wena sesu yezala kuwena ni mulimu wa hao kisi fibu takibu tata mangi wona ni wona haona ni butata bubulera munga bupiro huweleza Yesu ukakuweza zabona kuli butata bubufere neguna nisibofu batanga ba mulimu Luka 18 matimana ya 26 ya 28 huweleza ali hao utwali data lene nitaha kubaza mazibaeza hao utwali data ni bata kumibula hanipiti kuli zona zeka afra ni bata kumibula kizeni buutile mwabibere yaka kio na manzu ya baba ngubane baziba bane balata kupirisiwa bane balata mulimu wabona bane bakuteka mulimu wabona ya huweleza pana enzi nipona bani kalimera wali kusa wena kunu pra kuli usikama ngwena weza mwule na yoi bataka niena mwule na Jesu ya bataka niena kala utwa kuliki Jesu abulira manzu atire Jesu mwana Davida ni utore butuku Jesu ni utore butuku bali kuza bwana gwena Teresa ali bao baza manzu bazala talaka lila takira kuli atoni tusa Jesu mwana Davida ni utore butuku Jesu atofita kuye na ayema batanga ba mulimu ababulira ali muniti sezena bamutisa bazama bamukashafira kuti sitose zakataza se siya kumulena Jesu izo mumbuza hande mwanake ubata kuli nikuyeze zengi hali kuyena mulena nibata kuli nitutubuluha nibone hanikuboni mulenaka hali tutubuluha mwanake tumero ya hawa yekupirisize bani bakuhanisa hanize bikuli siba kufokisika mangi nibakubona unzi nibona tona titubuluha onafoka pipi hakuna mutu wapia nakalile kubona kalile kubona Jesu nani nzifa batanga bamulimu anilakazi kubona minakaofera banzi ntoile chwana malifazi babona bani kendile hakuna kono malifazi ni mali halimu ntapela kulimule naka Jesu akata ha ipe na wapiri yeni kabona kapa nikazo malibita ipe na wapiri yeni kakalaku obona metu haka haka yomubona hape hakusa na lito laka lirika kulaka palirika ashwa senikaba ni metu ali halimu maisinyeza minabatu mbule ere mulimu se mtu kwa kulia mieze ze
musike mwaenza likaze musazibi ze musakoni hamuzibi mutu uzwa kusiri uyu muto kuputere kuli utoenza likaze fosa hezi mubulaba na bamina mubea mama simu kimutu atro kuputerera simu ye kumafa wena wakutulera madramu simu ye kumafa na yeni zoeza kwa yumbuye mwibona mira mira kaya senzi kuyana likomuzale kile.

yena hana komona fo hana ne ri eta pata pata za zamani zona za dofito na fo kuena ya kupuma chalo hali muye muyobuza muyobona fira mukayobo muyofita kwati muyobona ona fa ze kulinizia nikuye ze zona zona ze kone fo lukato lwa mina mina batu one chone una ni bana ba 5 bona ba kwa swana wa kona kuunga fate ni alimu mwana wa bulaya lwa na lukisa simu ya hao ye kulukisa simu ya hao ye ha wena wena yena yo kenya kona ku utaba bana ba bwena kapapanyani bahaye kapapa hulu Bahae, Capabaha Buena, where Teresa. So is some Sarah Hollywood, Muna, your top brother, no man to Alunyanto, and who did the Juan and Juan. Very Moplajang, my Mosala, how Calagutal Miracle City. And Jolly Minamo Plajang, a new plug will longer for 10 years stallio. Luis Cutter, Cutia, whatever, Banabaha Buena. Manyan Balunyanzo and Lulica, the Magusina, Rosenga, Tangata Martino, and Malikomaza, Shakono, Hakuna Serukutula, Talayal Bulaya, Telephone Brazuku, Putia and Hakai as a Zona Zeka, Frazica Ferra, Lunaruka Feta, Baba, and Babal Tenfaga Ferra. How no fit a mutua, how no fit a mutu, Siko Blamana, how Nakula, Siko Blamana, how. Kianaku Firmulimu, Kissan, the Saku Firmu, Mulimuahao, Kissan, the Saku Firmulimuahao. Wako na kumubulaya, pula haineri, ukakutula. Ukakutula, wako na kumubulaya, ya pula ere mwana hao, wako na kumubulaya mwana hao, wako na kumubulaya, mwilimu kaneri sa pula yengata ngata chwale buchwa ngibu merea hulu buwana na ukaitahulela, ukakutula. Ukabulaya mwana hao, uwena ukakula. Buchwa ngase buhulile, lichoza hao, seziferezi buchwa ngi, wapira hape chwale uyokala lubwane hebo kafeza simu ya hao. King hanasa limi wena hao kula. Hau sinapula king hanasa. Nerisipula, kitu so mangi yangu tusa, mazoho tahuli sakia hao, hakie ni atahula to tahula simu ya hao, hakie ni anani mubu, hakie ni alitama kwali, hakie ni aleza chonyi, kono kuti petu wa, wanafoku tuga aleza. Musinyaba na vami na vami file mulimu, mulimu kami sinya, uba tashitulo, mashere ni kuti ubizwe kulikuwa na minister, ubizwe kulikuwa na mangi, ublamwa na hao, haluunge ya yai tutile, ya sakari saku kubereka mwana hao, na kulapera maa uwebonda tena. Ni bomme baba ni sire eh? Wa mubulaya uyo ba minister uyo ba president uyo ba director uyo ba director uyo ba inspector uyo ba sergeant uyo za colonel uyo manka ferali ibu butune bobu literi kwate ni wena kwani tuwa kwenye kuweza chualo libubo la hao likaba litu na kutikipe tuki hee ni aha bohana reburu bohana reburu bohana reburu likanaka na kulapera nitereze nitereze hani kushiri muna konina abulera nitereze zeni balire mabuka yaka ye nitereze mulimu anabule zikuli bana kisanda sisi zwa kumulimu Sisi pepa kimba kwa na mpuzo wa hao ofile watene hapa. Msala wa muke tabai tuwezi. Kikunu tuye ye mbata kubulera faa. Neruku li mbaba lereba na banana bao. Lilato la minalisi. Musike mwa kawaha na kono mbaba utenze kule. Nze kuna nini kutuwa ni mwaha labu pilo wame. Nze muna nitabo. Mbaba lereba mbaba lute kuweza zende kuli nibona. Muyo ina nibona muyo wabihali. Bwana bwana ulufile mulimu kibani mbaba ya papira hao. Kacheni mbatisi ze kipa kopa ni kaufera bona. Kusike kwa yotuwa la nyazo kuli habayo. Hakichualu mumu suri kweza. Mubayo siva na bami na kumulimu. Kisa ndekwa na bufu mubwa mifire. Bamile gereri mwota bana bamina. Mutire fera hakuna sene mutaha nisona. Bamile herema ndu asitina bana bamina. Hakuna sene pusingu sene mutaha nisona. Bamile gereri komu bana bamina. Hamutaberi. Tuku yemisa za mwota mwana hao oko ni ya unani ipe tutuku yemisa li ima. Tati nipo meki kona ntonzira ya mina yeo nipone kuli hamusa kona kuzama. Hamuko ni kuzama chwale. Ze kona zeni misie zeni mitisari ze bonda tenipo me. Muka yo ikola liri. Zona zeo homo hafeza kubamfuweza kumufaso na situlo seo. Kali bamifaso na nimi na ye luli mani mabaji ate ni abona haa. Ayeza mani kiri na liri za venya mwame hetami.

ri muna na milapira kono ni bulela litaba zimboni vangata valuvile ko kutoka mane hamufumana $1 mapokoto ya khae mali ya porozani zemsimbati kupazaula fumana watani $1 maipata mapokoto ya mina hampumbeki $1 yo hakuna semfumbeka mali zoho kulio tama lwetume kuzoe zise chwale ni na lugusi ifela ni wana simpoyo lugufa kiye kono mi olekera mutuma suti ya sashwire hana pira ni musamulekeri masuti mumpa masuti mumtinisa hande manga masogesi manga ni makatulo mumpea kwanto batanga bamwili mumuhane muhane kulihani kashwa musike mwaniyeza chwalo kakulifaze ze musinyaze banyani bamina bani bamisafi kwateni kubona ufumbo mbafe nibona baeze batine nibona musike mwateni sana yae zize ya shule na ukuta kuli mwendeni katomi tusa sisi ngi kule mani baswa nikuli papumbe kapabakene makofe niyo miyonga yani ya 12,000 maleka maleka hamleki upiro wabonda tamina hamleki upiro wabonda tamina wanafamu yaza chwalo wakula tena nda tamina mo kimi naba mfiti size fastulo kimi naba mfiti size fakuli mutie musike mwalo iwa kibalo ii seri sami nafate ni kisi fiba tanga wa mulimu semu kanga mina kisi kama ii musu eriku sinyabu upiro wane wakawa mfiti sakumu ngabu wana yana mfilebona muyo ikola kuyo ii na miaha hakuna miaha kubaliwe miaha kakuli mwasipa waka momu ya hakuna lisazi hakuna kweli hakuna sasa ni matini sana nilikuelezeshwa na mama au nilikuelezea siki swala la fachwa ya batri salima waje na mambo na mali za goho sawa hoba eni hakuna lilimu hakuna yakao barua simu usupezi ukayoba yomu ncha hape na komoka mudala manu yota mbabulo ya hape umizali nka waelze chwangi chwale beta mwendi mazazali nje msacha batu chwale faa msacha nisa utuwa kuliba baloe ba yopumbula kakuli selima kofini ya kintu ye tata batanga ba mulimu mwini utwe animishwe limu na zensu eliku bulela ze zikawa mtaza manyando liza zila katulo mkwa utuwa jeso habulela amu sekune mina kamu kana baba kutirwe muye mamuli roholu kusalibuza jabulusi ni mangiro ya khaye muye kono kari baba nzikwena kula khaye labu ujo bwone baba ize zende bani bazama za niunie na upiro babu wana uyo baba kaza amutahe kuna mina kamu kana baba fuya uzu kinda temu yole mubuso ono lu kusalibuza mina sambali fasili tomu ya mawe li nzile muse kuna mina baba kutirwe mkutirwe kakuli ze msweli kuya za ze hakizo na zala tamu timu mbwone muli mkuli hananga na mulu hamu timu likaze muzihupule mulimu kwa mtu na hakuna mtu efita mulimu mwalifasi mwako kutokwa ni haba ili ngwi nemika ivapisa mwaziza ngali nkauza minazo na zeo mao mubeta siku mzito sikota kuli petu kena mulimu ya mbea mwandu ya mina hasizamai hasibuleri hasivutwi mtu angajwangi simi mbuleri angajwanguli wanafaku siyaziri limozekai

mubiri wa mina ki tempere ya mulimu mubiri wa mina wa ki tempere ki ndu ya mulimu kimai ina kona fo hamu nyanganya kona hamu sama hakimina baba tambuka hamu na magia mina hamu na magia mina ya usiri kufutuma za piru ya mina ki Jesu hamu na magia kulimundu wa michincha mchinche vataku yema vataku kuluku ina vataku ya zachombatiri hamuchinchiwi ki otomatiki mnataku nene hukuna mwafera mnataku tambuka mwatambuka fera hakuna sisi kataza kumina hamuikatazi kibutata ba mfuwa mfoselize mulimu amutaye kuna mina kamukana wafu ya uzu kindate amuzuse kuna mina kamukana baba kutiru muye mamuli rosa feri waluku selize dabuluse ni mangiro ya khae vao oba khae wazama wabasa latiba tu mulimu wabulera kuli mubatali mina mubatalifu kamukana wabantoele balatalifu kuna mpuzo wabona lifu batanga wa mulimu litata limaswe vana bahao seba kutonda fono inera anubulera manzu ya ni kutuwa holo mwani sazivu kuli mwani kona kutalu sazivu mwani kutarabu manzu mwani utuwa liza zileba nisia bukuku baba ni utile liza zileba nisia nani sazivu kuli mwende unafaa petu anisa babona hane ni babona fonzi bakula nani babona filo na chwa ni mwana kulibate ni bukuku konana kuhaba yo babuluka kwani hane na nisa liya ni balila lilabatu unafaa nisa liya hulu kono ase niyo kuta zintali mera maineru wabu kuku fone bainera fone balobari la musemi wabu wana kubwa yabu wana tanga wa mulimu ensalimu wana kono ningile 2 days hanichi haba nifachua nesichu nihanera kupulumuka nihanera kupulumuka kutali mera mwane bainera wabu kuku wansa babona wali niyo gali la chwala ukawoshua hape wabona lintile basi wabula ukawoshua hape wabona nani uturebu tuku kulira kulira hanisa ziba kulimoni kari lani lira chwangi hanisa ziba hani chasi chochwa na kuli ni chasi cho na babona bukuku. Na babona bukuku bali ni chani bwana ni bwana lizohola bwana. Kumazwe, chwalezeze mmiza zona za milibali sanga kulia hakuna butata wa buliteni kwa teni. Hakuna butata. Hakuna butata. Chwale watanga wa mulimu, buteni butata. Kachenu kiliza zila hao kutara kumulimu wa hao. Manzwe ni kubulerezi hawa mulikanaka manzwe ya ate ni mapiru yaka busi unu musi halina hupula. Hakuna senina nisona hanina hanina. Nasirama senina nisona kulimunisiki saka. Kapasei kwa nasiba nipupezi bondate kapabome kuna sisi niteni kuna. Kono mulimu na nipupire kubafa kuhifu kubafa bondate kulimome kulimana mina kiyo. Mubaba lele hakiwa mina. Habasika nifabu piro bondate habazibi mbubu piro mbubu fe mbubu elwa kuna. Hababu zibi. Bome habazibu piro bubu mbubu bubu inezi habasika nifabu piro kunyangisa ferao na choro kipeto. Hape na nisika anyani mabisi ya bome na nanze mabisi ya boku. Chwale rita bazi batanga ba mulimu. Mubatanga ba khae. Musike mwalikimi na male na ba mulimu. Muhana kuutwa za uto kuti mulimu hako ni kunilaira. Muhako ni kunibulera sika. Kunisi uutwe ma musia musia bupiro bomu bunda. Mi maga priviona mo buteni mateni bupiro kona mami bupezi mulimu kona mumu pira kona musaka mba mamu ya mwazi sambi ya mzamanzi mbatalifu ami wata hakwateni mungezi wakuku kwa mina makomoki ami saswaliwa mwali zoho mawe usasa nifera muto muto ya suri kukwanka mawe na muto ya tiro nilobala kwa mulare kwa wana po ya na wana muto siku pazule wana ya tira mantu ya kawana mwe ya zde chwani nwene wa ye mfapatali yene ka ofera ya mbata heba kine mbata kuli mtunda mezi kuli mwina mwini mbula kutikina mulo ye mwaka afera mamunzi wana mo hauna mata kufeza munzi wana hau hauna mata kufeza munzi mulimu kakutu hape kine ya kufira kuli upula munzi waka ofera wakona kubula mulimu waka mulimu waka manzu ya sige abambango na kulapera. Yomu wakubwa na yana tereza manzu ya kafirani blezi faa. Kachenu piru ya khaye ni moya wa khaye ukutere kumina mulimu waka. Niminiena ave mulimu wa khaye, muve mulimu wa khaye. Apile niena haka pumula, kiene haka pumula. Mulova za mubiri wa ukutera mali luli. Moya wa khaye ukutera kumina baba kireba mufaona. Mule na mulimu. Wamwela kuponita pilo yaka yu kulibana ba hao ba nipulezi kubwa na kao fera manzu ya sike abamba ngu kubaba ngu baba beli baba lalu abe manzu yaka kone kubatisa chua kubatisa ni kubatisa kumina baishu enze batona chua lobabo enze babo na kuli luli kreste ni ya kuya na kiale mulimu waka kiale uunzi ni mwana haya Jesu Kreste kene foni kao yina nibona luine miseripata ulula pere na itumera mulimu waka unifire manzu ya nusuanara kulini hapulere kale ni abulera mulimu waka.
unifile manzu akuli nikone kuwabulela kwa balikani baka nikuwome nikuwonda ati nikuwukuku mane ka ofera nibume nka ofera nibulezi kubona balui nibabota na ka ofera limanzu ya kateleza eno ka utomati ni haikungere swali sabata musika malu wa hamulimu kulihananga.

0: Bazwile, bazwile, batelezi, mwana kwa chole, NBC, mwaja FM, seba nimi na maprogramo, ya tabaze ya mani msevezi. Mwaka mita lwe kopanya ngane, vaete va tutengo tute mena mabiriki, mwa skuit mancho nilikolo lelivona za msevezi. Mi mlokisi wa programs na kanta, ipanga na lwituwa vita, mika cholo, marita zila kachinu, lokazo wapi ni vo onga ongi, vaka tengo ka na fao. Kuzoya maskwiti bona bolege mikiti ilika tengo kakazi balaka na mibia food and allied workers union kika tengo kaka emera babereke babasebeza mwali ntoro ine kaba kuli ki maloji katengo kao kana nikolo kapa kando atukaizo kubona kuwe emera babereke bao kaliswa ni wazabu na fani sebezi Meka cholo maza zilaka chino lukava ni kutale mafa kalo ye meka panga mbureo na yaliza zilaka chino. Nivorige ni mikiti ili vani ni kuzisa mvele kifa msevezi aska iteke kapa isi kamla kakalo yo vivecho ki kuzisa mvele kifa msevezi isi kamla. Me Nitukisawa kawa felazo na huko nilekuli hatiseza kuzwea kwa maofisi ya wona ama tuna kuzwea matoropo ya katimamilo. Mini kone kwa fast waka mga ka vazu hile mkone kuzusaba telesi.
1: Vazu hile kibu origi ya ni mikiti sena amu utwile hawa anizi vesalise. Kacholo ni vata kubulela hainya ni kwa mana ni itaba ya kuzwi sabato isika kuiteke la kapa. Masikuwa eva viza kuliki unfair dismissal. Unfair dismissal kikuzwisa mtu asika itekela kare kuliko kazi wa msevezi. Kachalo yo kamula walu na yalu tama ni kuli hauko ni kuzwisa mtu asika itekela kuliko wazi wa msevezi. Kuna nilikoto ze fio wafate nwa na fo. Hava kulikelo kuzwisa mtu. Kuna ni watu waga eza kuli kuyozwa fera kwa hae hato fita kuto mfafera shire ni hae ni kuli uzwilefa msevezi. Kachalo zeo lina ni kalolo ze peli ze kiteni fateni ze lifiwa. Muka humana kuli haba mubele kisikia ene azu size mutu fa msevezi. Ukafi wa penauti kapa mukoto ya kuzwi sa mutu yani fa msevezi. Inga sika iteke la iba kutu kuliki notice pay. Notice pay yeo ye lika na nisarari ya hae. Yaswa nako hola kusaba ni severance pay iba kunako mulifa. Akinswa kuli uzwi size fa msevezi. Haba kuli mtu yo na kona kukutisa famu sevezi wako na kumukutisa famu sevezi. Haba talima ni kunya kisisa kubona kuli mwazo zi msevezi hakiwa na hande. Wako na kumukutisa famu sevezi. Kono tagaruli kiyo nona yo. Na notes pay yo yinzi haveli. Mkaifumana kuli niba vele kinivona. Vai ilifanga taruwa yo. Onatawa yo habasika ile muhakare. Haba kuli wenamu vele ki hausika vea note. Ya kuli nikasea msevezi kana kwa hechwa na set days kama tara. Kana kweli. Kuli mwa kweli etaha na siya msevezi. Wena uyo siya fera msevezi ingo yoya. Maferele zoku wafumana kuli hakuna shere ni bakufa. Zenu kana kufulera kuli no hapi kinga basika nilifa shere ni yaka. Ki notes pay ya na kuli akensa kuli nosika vea nako. Kapa kubavulele la kubale musa kuli nikasea msevezi. Chwele kiyo na yu kusuri kuno kandeka hati ni wanafokuli. Kusia msevezi. Haisi kufa noti. Nivu wana kusisa mtu msevezi, haisi kutalimera mtu. Ki unfair dismissal mwabu iviziza kuli hoka sisa mtu ingo usika itekela. Ki unfair dismissal.
0: Ki taba ente ya utwala bo ringeni mikiti. Me mungata wava beleki. Wavanga ni kuvira ya kari tagazio kuli. Kwa kampani kwa niseveza ba nisize msevezi. Me kazi hivyo ya mina hamu nyakisa. Sisi sanga kule babeleki. Vasikewa utuisa litavazeka pa mangosa achualo. Kili kipiza nzeti sachualo.
1: Zeti sachualo. Zee mwini kavule rakuli. Zee azuisa nga famu sevezi. Ki misconduct. Kakuli famu sevezi kuna
0: ni misconduct hivyo kutoka vuiswalo.
1: Kutoka vuiswalo. Masulozi. Kutoka vuiswalo famu sevezi. Mtu wao mfamu sevezi kuli asevezi hande fateni. Mwa kampani mwa seveza kuna ni mula ova tama. Kuna ni mula ova sevelisa. Hapa mula ova vulela kuli hako uzui famu sevezi. Luna wabanga ni advantage ya kuli kuna foni fumanezi chance ya kuuzwa. mukafumana kuri mwari toro ze masikuwa famisoruinzi kuna ni makamera haba kuviza uyo ina fateno uyo mbona ni yo nyaso liku no uzwa poroni kapa uzwa toma uitari mezi
0: mtoto
1: watu ya toto nyanya
0: hao wana
1: toto nyanya mana kuzisa mtu mseveze kakuli ki misconduct kona mwa ipolela wana yo ikona kutesa za ma problems kakuli haba itari babona ni haba runa haru utaha kwa nukuruna ikarufumana kakuli no kiti itata Lako na kuyema mo ni mo kuli muiva tse kuli no mwendi kuku economic topo na hara kuli evidence iten wako zusa famu sevezi hakuna mo kana kuli bora kuli yoki anife solo bora kuli kife dismissal kakuli ba ki misconduct vana ni bupaki wavona kono kuvanga ni tabaza ni zakufa pereza kono zevanga kuli hai soko ya investigate ukaivati sa ukava ni pati soe kava teni kuvati sa kuli kini tete tavae ba mfapere za mtu yo kiavu hata kapa kia niti tavae o wakaivati sa shop stewardi wakaivati sa semane yo fita kumane jamani yo fumana kuli a tavae hai na upaki kiavu punda fela chono tavae na upaki yo hakuna mama kona kuiyemena ki misconduct wapa na ukuzwisa kuitsei tingirefera kwa manager ya mizama isa kapa manager wako shera mu makeke kule yako siefera kapa ukufeoni kono misconduct vatiri vazu isa famu seveze
0: kera luto ata bayo bo again me famu seveze kamita kana valikane bakona kutisa kuli moto akone kuzusa famu seveze
1: valikane bahaye hava taha famu seveze
0: hava bahamoho mimi ndipo kumwe baba ni mai kutoa kule mwende hava sauto na hande ni waberekani ena kaskwata mikana wakona kumpangira tava kana tava yo yako na kuongoa kwa baba tava ya mtu kwa ko muberekisi
1: mani baba ngwa berekisi kona tava ba shimbanga ona zeo kona hakuna ni tatuo ya kubatisa tava inge basika usa mtu yani kukabatisa kufana kulikana kuna ni mpaka wobuliteni haba kone kumata ona foni kumuzu safa kuseveza kwenza kuli wao tuire mtu ama mbono zene livulero batiri haruli rumeli zeo za kuutwa lobata kuvona evidence nibo paki bwana nibona bakuli neni mboni nikuutwa nikuzima mane kutpake kivo obuli teni fa paper chero na upaki boko na boloka shimba nikuvona kuli a mtu yoki ni tu forces kono haba kuli hakuna upaki obuli teni batiri waivuza kuli ke unfair dismissal iba muzisa kayona kono haba kuli kupaka kuteni ubona hezi hamyo izeka kwani disciplinary hearing iyo kena mani muyo feza ukafumana kuli kupaka kwa yofa kivo hakusa na moloko na kubara kia bana bai bza kuli kifed smisa
0: kids life yetali mambwa fa taba yo ya unfed smisa haizwa ku muzama isikafara kapa na muvelexi nongoeo iya kai vai shetu mukisa kwa arne kuli fira kapa kwa vai sakana iyo fitan kwa lemba kwa mla ochwalo kona vayo vaneta to ya kuli fira va muzisa
1: mani unfed dismissal ya fitanga mani iyo fitanga kwa kwa lemba kakuli taba yeo hai haruf aba kuli kere mui bona kuli mui inezi mina hakuna kuli hai ya kwa lemba kwa niyo sawo zeka muyo zeka ni mvereksi muyo muzekisa Nuye na uyo ikalavera kuli ayo fame baka haya tisize kuli nibazwise. Kakuli kuna ni procedure kapanzira yengu ya naso na kuli alaterele. Kumbulele kamutara haba kuli kuna ni company yese bata kukwala. Retrenchment. Niyo na hindi part ya kuzwisa famu sevezi. Chwele haba kuli kuna ni plan kapakimulele wakuli no.

0: company ya kahle va ta ku kwala. Sa swona ku yedza ke se kama. Ka molao ma section 34 ya luvulela ni kuli u swana ku viha ko fa labor inspector ka pa labor commissioner ku muvulela kuli ni ka va ni na ni mulelo wa ku yedza retrench ma company yaka. Lingolo le lingule ya kwa trade union yena ni recognition ni company yeo. Kuli mna ni mulelo wa ku yedza retrench ka pa ku zwisa vabereki kama vaka okafa fateni. Wana mabaka haya ni kona vaka otalima ni vona va munso kwana vayo cheka ni vona kuli ha aza maelera mwindi hafumani hande kahava ta kupuma kwa vathu vahaya then yo hava ga itali bakwani vaifumana kuli kifedhi simisa fera hava asika anga mihato yo kawa fera ina uyo inga fera ni kutozwisa ni zusa teni mwa teni mwa ni kuiturera inga ana manu mabaka hawa bakensa kuli na asika ngolari ngolo akungolari ba commissioner ni va trade union likaa mkenya mwakutata luivinga kuli ki unfair dismissal.
1: Moto ala hanto ika mbulero wa mina vo sivu avwe vo wadike mikiti. Alvane lukote hainyani fa tave ingu mwente kamta lako ne kufa mutala o zivala kapabako lako kisa hande bayahi vasa kuiti. Mutala one ukile wabate ngi kasi ntolo sa spa wa kukwa la sintolo sa ni vangata na vatavela kulivo gavana nivo na vatova ma kalo ya mwakuta tula misiringo yale mwahala vabereki ni mwabereki si sora sintolo sa aspa me kana kwe kana mzamaisi wa skriti unani kolo ya kuva ma lita vazetu walo za mwabereki ni mwabereki si kufita kubea matene ili kolo la ilivo na za msevezi
0: Iko na kubateni vako na kuvanga bateni bona kakulikaze ngumubato vera mateni seli seiswa na inge ki politics ka pa pro, politics ase iken mateni ni tribalism ni ona iteni kona kuba to kenela ba holo ba bali kiritu kena mateni mukafumana kuli foku ni company yenwe ito bateni kwano ifumana hani kuli ka fera ba vereka mateni bazwa kusiri kona ba yahi ba mina ba yizi mo hakuna ya vereka mateni una ba inyo na kuna folo kona kukenera foko leo volera zeo seliza za baba holu ba una kuli bavone kuli king hava keni saba to ba ba ngeva sia ba na bavona baba hizi fatira kuli mambo la wao na hakuna foi ngozi kuli usiko wa Kenya mtu yao zo kwa ngweze usiko wa Kenya mtu yao zo kwa kavango haiyo kono vuona bakai yema ni kuivo ya kuli no how to invest more lo bata kuli bana balo na bake bafuma na msevezi kono kwa keneranga fatira ni baba holu ba una bali kireti
1: bi na kwa nongekele yofita ko leba commissioner kafale kapako arbitrator inga na kwe kumakae vo rege kuli yena mubereki ako ne kufumana kala wa handa ako na kutusa kala wa hae kuzwela ko arbitrator kapa leba commissioner mani ikaba kuli kuma magistrate
0: mani seseza harakisa kuli lusawa fitisa kuna ni formu ya utazere zanga kuya kata kama futa wa dispute vore kuli kibu dispute gini kama futa wa dispute yeo ze kwa kwana kona moyi va parela hamwe isa mbona bayo mifa date lakami vorera kuri luka mifa date akuri hamwe isa kwanu kwa ngweze kwanu kwa ngweze kuna kwanu kwa na kwanu kufumana ni kuli kuna ni vutata kwa ma labor inspector vasai ezari fe ku isa kwa vinduku va vinduku kona vakava fa date na date yeo va fa kona ibalo zivisa ni kuli no tabaye kato inero ka date yechwana then arbitrator haka fita kena tofa award mumkao inera ni bani ba muzeki sana ni bona ma applicant ne ma respondent ka fera mto ina chale mtozeka ona fo fera kwa mfumo of manner la karabu ya mina kuli no baba winile kiva fera lozize kiva fi hapa kuli kuna ni mola to ona fo wa ya mola to kuli company msana kuli fa batu ba ka kama utozita ba moyo za maize kona muri yeza hara
1: me haiba munga company has scout isa kapa hana ni ubona kuri fa mwendeta tolo iskava hande pateni kana usako na kuikupera kuitirela kuri mzeko kone uko tapo kone uko kalasi uko na kutalima kanzira yemwe hape
0: mani basana ni mata kupulera twalo kuri hasa ifelele tava va mifat na kwa kumi bora kuri haba usika ikorusisa mweza maezi tava yeo sana ni mazazi a7 kapumazazi kafera mwakona ku kuzwisa kuweza appeal tava ya hako kuri nao mone ba yeye atulezi hanisika yuto hande kama niwa yeze chwana kama vaka oso oboni niwe na kuli harifa wazoro putele la kafani fani fani fa zeni wako na kuyeza pilu niye na kuli taba yo yuzole pili hape manu wako na kuyichincha yazwa moi ya ma high court iyo iyo mani mayo fita kwa high court inge muizeka manu kufita hawa kwa ikorisu za kuli kantikini iti nifose ze mwanu tama na kwa fela mwanu wazama wafama awadi wami lifisa hey.
1: Me timo vere kwa masintolo borigen nikiti me hana machine mwendi akwisa tava hai kwa mlao e mwendi sayi nzi kafare kwa kota ya mlao me baba mulifera li sinyalo zeo kiwa mani
0: kuhiti ngire kataba litaba daba vele ki kamutara litaba daba vele ki lizama kama inyoni baba isata bayo baba yo saumu na tabayo kapa kuweza pilu ki union hapa kuli na ingo lisize kwa union i member wa union ba union kona baba kana ba zeka tabayo mani yo fita kwa mafelelezo kakuli ma union kwa sana inge kima lawyers babona kona baba emera unless we have a tabayo bona haiyo malaini ya baveleki milao yani ye bora kuli ya criminal ya yezize sei zama niona tena nima lawyers batene baba izama isa kono hapa kulikilita baza fela za mwasi ntolo za uvele kizana kizama union kona hapa izama isa mani vayo fela kwani mashire nona ane hapa lifa kona hapa tuso ona ane kuli vayo vayo emirata vayo vona
1: hey. Onama $5
0: onama $5 ona ane hapa lifa anga wana ane kona hapa tisa kuli hasa vile mwabu tata ni unalo tukufale zukuli hasa kona forufu mana ya luka tukufale wa hulu kuli tava ya hae iyo fela hapa kwa kona halamani iyo fela ilo onafo aiko risuse kulikiniti chele miaka haiza mayangi fera mahala
1: ni mtali me ba squiti ene kera lo ya kuli katafomu baba bereke haba bingi hante ni kotu salta bazeri me kana ma lipati sozamina ma katego kaka na fao kana baba bereke seba otu samira we
0: baba bereke vao otu sisa kono haba sika otu sisa ahulu kuli bazive kuli bazive fara kuli kuna ni mayinyoni kono haba zive kuli kanti mulelo wa yinyoni kiofi mahopra kuli mwendi kifika sa kuipangira fara nuko bea fana yinyoni kinto ye izi nwa mto mpuso mato mpuso wa vere trade union ni haba na hao na ye kampesi trade union kona hayo lukuruhile kima trade union a kopani kona atise kuli mani tukuruhoi tova ten trade union kia putokwa kakuli trade union hamu itali mama trade union bona vafewa power kwa government nife kama tara kuli vavea mulao ba government ba labor minister vavea mulao kuli silimose kukaba ni minimum wage sina mulu vezifa minimum wage ki $18 va fedha ku vavea mulao wana va nikusi ya fera bona baba toeza enforce mulao wana kuli mulao wa seveza kapa usevezi mama company kwa mine kama trade unions mama trade unions kona baba zama minista anakuzwa kwa kutaha kwa lojie kapa kutaha kwa masuntorose kuli atopo na kuli kana kere mulatera mulao wa $18 simko na kuli alifa ba batiri habazivi sasa yeza kuli ba union bona bakaba batisa nufuma na kuli king sasa yeza ha lwa bura kuli minimum wage mweze comply ni minimum wage yezo kwa government yana ngozi minister haba size then kuna lwa fa form kuna ni maform au unaniona LC21 LC10 va faina then lwa romera chale kwa labor court kwa labor commissioner yeye bavuza kuli king ham size comply luna kuna lwa shimba chale lwa isa kwa ni kuli luna kuna lwa enforce mola wa ni kuli ubereke
1: ke ritaba zente ene ke ma programo ya taba ze bana emselezi batelezi molo yenzi ni borigen mikiti kuzwela katengo ka na fao yona Namibia Food and Allied Workers Union ene katengo ka katene ma toropo ene mi abone ka freza ka na kwa chole borigen mwanga polaro na babeleki amocho ni babeleksi abaki iba beleksi ni babeleki wa kawe ya litolo kana kikuli matuba vafita kwa kulu mara na hande mendi kile kutufu mana ya kulu mendi ni kubilefa ni mafosa asika mimu beleki usaba kwa kusereza masi ntolo seo kono bakesa kulu mendi iya namu beleksi kile asini hasi kupeo kubava mwe batu mi bafita fatu me ana kuli akone kuta seveze kala kuvanga ni serikali sisinde mahala vatu baba bele babo
0: mani sa kona hara akuli hasale muhire kuli sara fosize na muverekisi watali manuku bona kuli tabayeo a na ifosize ukaba

Ye, NBC Nwanye FM na koki a minute past 8 makandimu avalelwa kimsho vandala mubuso wize ukazo susa misebezi ya kususa pili kwa labela kaswali sano kuvandu basina maino mavendok kula tela linongeze fitizwe mwandu ya melao ngambela Elijah Ngurari.

utausezili membala zandu ya milao kulikatenga kopani ya swapo mwali na koza kwa mula hoka onga ongeleli ngambolo kwa manani taba nikuli zolopiri kana kuyachwale seka talimisiswa. Tava na ifitizwe kimembala wa kopano ya UDF Nico Somek ya ize palo ye hula ya bato basi na maino vapila mumakululu mwavendoko suhulu manako ya maemo amaliha avata ahulu. Hape ubulezi kaza misebezi ya Schiava engelezi maino alu kisizo mwako mazdao kimuvuleli walinzu la mulimu Lino Kenneth. Ngurare uize kutatula butata babato basi na maino kutoka solisano mwala muvuso milonganyana ni wava ipo ndile ya ize bungato babato waipo mana mwabu ino tata.

za fahali kwa mapampi abizi bazo asika kole kwa kibangi vaona kakuunge kamingendenge yalingolisa ye falola kakweli nikukupa nikuvupa sibaka sababancha sakuitu telazibo niliseli mwasila landa nisila landa malikiliti pili silimosa 2026 skafe la kale liva kazengu za buto kwa kikuzu za pili tolopo nyana ya divundu kuzama katengo kamunzi kubaka tengo katolopo nikutiseza lisebelezo za vungu vungu dairy farm nikuzu za pili miyaho ya mezi ni mkawasa mazai matolopo ya rundu hambiuka wize skiliti sikasunda kubateni kwa office yevona zali business ya business intellectual property authority BIPA matolopo ya rundu hape nikutisa lisebelezo za mitko kuhulisa lisebelezo za digital kwa ma office alilalanda kuhulisa pilikolo mwalisebelezo za makete kakuitu sakuisa baoki mwalipatela ze falula Employment Equity Commission EEC itumuzeli nepo za chwa nungufa za zefu manwe kisikwata sawavanya kisisa. Mwastat mende, Commissioner Otneo Podwiz, unitifalize kuli mwahala vavelikisi va 11 venevanya kisiswa vavane va mwezima certificates akulatela. Va Kibon Okapuka Crusher, Ben Builder, Ben Building Suppliers, Nkasa Security Services, Nitriston Business Trust. Wavelekisi vasupile kuongeala na mfisa ushakati ni Utapi Town Council ni Novanam ripio zavona halisika alumelwa. Katengo kaize kuna ni kupalelwa mwakushimbula liseli kuzwa kwa wabeleki wabazwa kwa ndana ni kufamata akuikambota ni wabeleki kubatapa ye taila ahulu. Wabeleki siva kana koye vatalimani ni melatu kapa kupika tolongo kakusala telalito kwa alaza mistebezi kapa mwabeleki si. Katengo kasusweza wabeleki si kaufela kuunga milao nilina neo zavona kaufela kuva zabuto kwa. President wa Mauritania Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouan ufile swalelo kwa vamangimangi va milao vavaveli valikopano ze lwanisana vene valengilwe mulatu wa kupika tolongo lilimo zene kasamula akomunyaza kaliva kala ketulo ya muvala mahala vaiyahi va Mauritania valitao lilinsu ni vaikulu va vatu vene lilikombwa malinakoza kwa mulaho. Limembala ze pelizandu ya milao Miriam Cheikh ni Gamo Acho neva lengilo mulatu kapaka la mangusa eneva veile fama kepe makande maupilo akale za president yana huli size setoro kwa kubapusu ya ukoba ma Mauritania. Mwala nako ya kulenga mulatu wakupika tolongo kuta ila ezi kuzwiswa ni kutakulwa kwa mangusa kwa muhabasali mihala ya vona ya mama zoho ni kukwala tupuka tuwabona tofama kepe makande maupilo. Siveli savamangi mangi va milao kilimembala za katengo kakaluanisa ukombwa kakazibahala kamlelo wa resurgence of abolitionist movement. Tava inchafari zema ikuto fari amaemu avukombwa mwa Mauritania morikezo nilifezi zwesi mvuso mwasilimo sa 1982 konoli kwa tazelu anele swanulu za buntu lizuarapili kusunda kwa ndakuli kuna ni milao ye tata yene nyatezwi mwasilimo sa 2015. Swalilo ya president ifelisa koto ya kupika tolongo kono taba izu zelinga mbolo kwa mlanike tulo ya mivala tukuluho ya kubolera ni misebezi ni kamo linge ulalikuata zeluani sabukomba mwana ye mwawiko wa Afrika. Na Malawi labutano ikutisize havo vayai va 38,094 kuzwa mana South Africa makweli ilingwi kakova kalolo ya kutisa havo mazwahule vavavaleha kwa nyandiso ya mazwahule ni mifirifiri ni vasilezo vatimezi mwarieto. South Africa ivile ni mifirifiri mwarifiki zefelile nilitilaka zenelele ziva zamai vavanyaziwa kakunga misevezi nilimbole zanaha. Mapokola vanaha, vaize, vayahi, vana Mozambique, wabaveli, ni muyahi, wana Malawi, ni wana Ethiopia, ni vavula ilwe, mwamifirifiri, ye ngunge kilwe kwa litilaka. Vayahi, ye kuzuela na Malawi, kuongeala Ghana, Nigeria, Uganda, ni Zimbabwe, wavale hile, mwana South Africa, kuzwa mafelelezo akweli ya kandao, sina likuata, hali hulize mifumbo, nilitaelo, zabaza maibaba sinama pampiri, abuizi bahazo, kuzwa mwanaha.
riluko lana Malawi lelivona za butata obusikai teke alwalize

vatu basile zivatimezi kwa butuku mwana kwa msipiri ya kukutela havo. Commissioner Wilson Moleni utaluseze AFP kuli vavane vatimezi mwanzila ni vavaveli wabasilile kukena mwana Malawi kaufela vona ni valiva kuli hava kalalieto. Moleni wize mabasa fitela 570 ni alongile batu kubakutsa malinaha zavona. Makande afelile mteleze kwa katatama kana koya 11 o'clock.

kuliliholisa la kweli ya siku 2026 lika eziwa kamkwa ola tela. Likuwa taze falula lika kala kuholisa la 3 siku 2026 kula tela mkoloko katumuswa kazazi fa wireless. Wavamu ya lalituso zavona kakuitusa na mpost smart card. Waka kala kufumana mashirini avona kukala la 7 kuisa la 8 siku 2026 kakuitusa mkwa woli mbuvo nibunolo kuvona wakuwamu ya la mashirini. Nisebelezo mwamitai za kuholisa mashirini abusupali ni avuanga nibuhole lika kala la 9 kuisa la 11 siku. Zeka la tela kukuholisa lituso za banana wava shevile kuzwa la 13 kuisa la 15 siku. Niliholisa la mashirini ya lituso za mavukilo zeka kala la 16 kuisa la 17 siku. Wavamu ya lituso za mashirini kaufuwa haba hupuliswa kula tela mazaz avona akuhola mwamitai sina mikwa. Yei tusiswa mwamitai hailume ya lafe ya la kuholisa sikuata mwamazaz ato mire. Bani baba amu ya lituso za fiti ya la ilimwi baka tusiwa mwamuholelo ulimungufela. Bani baba amu ya lituso kamukwa walikuwa taze falula baluki ya la kulitia la mwari baka.

Kwa hivyo itumelo batele zina kwenye shuwa ulvengi ya mumo programu ya alipinalizi biso kuzwa na kwenye chwele kuhisa na kwenye ya 10 o'clock. Mina mbolo fomu kuna kuswa laki 0811-5444-55. Nambolo kwa nukama studio ziki 0811-5444-55. Mi mkwa sako na kulumerali ngusako nambolo 6228. Ki programu ya alipina ni ilizi biso.

kuleli holisa la kweli ya siku 2026 lika ezi waka mkwa Ola Tela. Likuwa taze falula lika kala kuholisa la 3 siku 2026 kulatela mkoloko katunuswa kazazi fawaelese. Wavamu ya lalituso zavona kakuitusa na mpost smart card vaka kala kufumana mashilling avona kukala la 7 kuisa la 8 siku 2026 kakuitusa mkwa woli mbuvo ni bunolo kufona wakuwamu ya la mashilling. Lisebelezo mwamitai za kuholisa mashilling abusupali ni avuanga ni buhole lika kala la 9 kuisa la 11 siku 2026.

kalatsela kukhosa lituso za banana babashevile kuzwa la 13 piece la 15 sikulu liwo lisala mashini ya lituso za mafukilo zeka kala la 16 piece la 17 sikulu baba amwe la lituso za mashini kaufula aba mpuliswa kulatsela mazazi abona akuvola mwani chai sina likwa yei tusiswa mwani chai hailumela fela kuholisa squatter mama zazi ato milen bani baba amwe la lituso za fitela ilimwi baka tusiwa mamholelo ulimungu fela bani baba amwe la lituso kamu kwa walikuwa tazefalula baluki ya lakulitia la mwani.

Nosaba sele simo programme ya penalize biso nombolo kan kuma studio ziki 0811 534455, nombolo ki 0811 534455. Kwa nakulu sora fa nombolo yok fitsa zivisu ya mina kupa kulumela lingusa kwa nombolo 6328 6328.

tuso za mopion kulili holisa la kweli ya siku 2026 lika ezi wakam kwa Ola Tela. Likuwa taze falula lika kala kuholisa la 3 siku 2026 kula tela mkoloko katu nuswa kazazi fawaelese. Wavamu ya lalituso za avona kakuitusa na mpost smart card waka kala kufumana mashiri avona kukala la 7 kuisa la 8 siku 2026 kakuitusa mkwa woli mbuvo ni bunolo kufona wakuwamu ya la mashiri nyi. Nisebelezo mwamitai za kuholisa mashiri nyi abusupali ni avuanga ni buhole lika kala la 9 kuisa la 11 siku. Zeka la tela kukuholisa lituso za banana wava shevile kuzwa la 13 kuisa la 15 siku. Niliholisa la mashiri nyi alituso za mavukilo zeka kala la 16 kisa la 17 sikulu. Wavamu ya lituso za mashiri ni kaufu ya laba hupuliswa kula tela mazazi avona akubola mwamitai sina nikwa. Ye itusiswa mwamitai hailume ya lafu ya lakuholisa sikwata mwamazazi ato mire. Vani wavamu ya lituso za fitela ilimwi wakatusiwa mwamuholelo ulimungu fela. Vani wavamu ya lituso kamukwa walikuwa taze falula waluke ya lakulitia mwari.

Meva telezina kwenye chani swala mkolo kwa lituwelo za vasupari ilikuwa taze ulisa vasupari ze falula. Ni swala mkolo kwa lituwelo za vasupari ilikuwa taze ulisa ilikuwa taze falula maala skiriti. Mika chenu la 11 sikulu 2026 sikuwa taasisu walisa vasupari sikava kwa omega 1 shama kui cheto pipo kachenje mweo area omega 3 ne masambo. Kachenu la 11 sikulu 2026 sikuwa sisu walisa vasupari sikava kwa omega 1 shama kui cheto pipo kachenje mweo area omega 3 ni masambo. Hai la muvulo la 13 sikulu 2026. Sikuwa sisu walisava supari sikava kwa Mulanga area, lia mkolo area Kangongo, Choi, Kapako, Ngonga na Mshasha Morero, Lizauli, Liashulu 1, Liashulu 2, Mambali ni Sauzuo. Misikuata sisingu sisu walisava supari la muvulo. Sikava sibile kwa Mbambazi, Nongozi, Sangwari, Kakrampepo ni Mazinyara. Sikava sibile kwa Mbambazi, Nongozi, Sangwari, Kakrampepo ni Mazinyara.

5 minutes to 10 batelezi kona nako elukile me nako ni actual program ya penalizi so ifita fire fuama feleze mzuzunyana emu waka pina kuisa nako ya 10 o'clock.

0: Vazwile, vazwile vatelezi mwa na kwa chwale NBC Mwanyi FM seba nimi na maprogramu ya lizwe upili mwabukua ni matakanyani. Kina komo kamita Luiko Panyanga ni vaite va ma constituency mancho ni katengo ka security yona regional council ya security saza Mbezi. Mikacho maza zilaka chinu luvile ni tonolo ene ukone kuva nina komo ya Luiko Panyanga vo kansela. Vo kansela wa sila landa sa Nkongola. Ili vona vo Bennett Shiu. Kivelu kava ni vona mwana kunye kwi Kambota. Ini kutua ini kaza sivaka kapayo. Na constituency ya vona hieva itrezi ya Nkongola. Mi nasepa mwari li moza kwa mula ono luko na yekuva ni vona luko na yekwi Kambota. Zenga tangata kwa mana constituency ya vona. Mi kana kunye ini kilwa pili. Ini mwasili mosesa 2026. Ini mwolo kava nikutuwa kulea wa ze salte ni kapaze vale lile kana kwa chwale Kilifi. Milo katalima fasi waka sama ino yona settlement ya Nkongola maza la kachenu. Milo sisi nina kwa lukone kwa fasi waka vo Benedict Siu eni wako ne kulfa kakutala. Vazu hile mungaka.
1: Shangwe luzu hile vo mina stulo.
0: Enisha.
1: Shangwe.
0: Mi nakoni nasepa kelu mizivaza kwa vatelezi, mi vanyolezi kutuwa kulea waze futuka kuzuela ofisi ya Nkongola Kilifi mnamuhulu.
1: Shangwelu itumezea hulu milu lume lisesi chava kamkana, mi selinako kutahamwa lisipi zao na kutoa mbola, litavaze zahala mwali lalanda ze chinchana chinchana za maza Mbezi. Mi kachenu luka vulela hulu kaza Nkongola, iliku vulela za munzi. Kapayona taunu yeso na kuvafa Nkongola. Mi sina vatu hava ziva kamukana kuli taunu ye ya Nkongola. Iko niye kukala ilimoza leza vo 2008. Iko na hane kuvile ni milelo yeo. Mi kuvile ni nako ya kuli lukone kui Kambota. Vona kuli kilika manzeso na kuli zikone kue zahara. Mi mali ilimoze felile uvule kui mwa 2023 kutaha 2025. Lu konile kuvani musulo olika na 8.4 million eno konile kufa kwa vatu vao vava pila masivakasani sesi konile kuva iliso nasa town. Mi ona mashele nyao lu konile kuafumana kuva urban and rural development lu konile kuitume la kuvona. Mi mwali kalolo na zeo hape lu konile kuvani musha wakukona kuvea mezi. Mi vatu vava pila makongola kamukana vako na kuvona kuli kuna ni matanka enzi fa rural fa ofisi yani ya rural water supply kuzwa fa ofisi yani ya rural water supply kwa kwani kwa weeks kona msevezo ono kono ekuweza kuna ni tanka enzi fa fasi mana hamocho ni tanka enzi kwa halimu likazani hamulivona alisupe za azuelo pili mwali vakaza mataka nyani. Mi mwasili mo se sa 2025-2026 lukone yeku va ni musulo on vakire valo fava ebe ni rural development hape. Mashele nyaluka nela kuva 6.3 million ye ukone yeku ulifa vatu vavasona yaku fasi vaka sakuli maino atauna kone kuva teni. Mi luitu mele kwa swalisano ya manduna mani sicha vakamukana. Mi musulo kao fela oso na yaku ukone kulifa vani vava pila mwali vaka mwani mwani kone kuva kulikio na town. Mashele nyikao fela hakopa na kona kuva 16 million. Mi vungata wa mashele nyikele lukona kwa alifa. Luitu mele kwa muso. Mi mwasili mo sesa 2026 kuya 2027. Nekuna ni mulelo wakuli lukone ku vea mezi. Mane cholo nizani ze matisa za masila. Kono eshe kavu mai likalulo za kulela milelo ya skiriti. Mane nina hakamukana kuvona hala kuli mwavuka ya musulo wana hakamukana. Lisevele zoze swana inge ekima settlement kawa fela mwanaha. Hakuna msulo kone kuvateni. Luvulela mwaza Mbezi settlement ya Nkongola. Village kaseo ya Vukalo, Chinchimane, hamo ocho wa nisangwali. Likaze halisika va mwali vukalo.

Kazani za musulo mifa kalulo yenzi kwateni kiakuli lunava Zambezi Regional Council lukone kuvani musha wakuli lukone kunga mhato wakuli lukone kungola lingolo lakuli lungolele mutompe hi kapa enali kwa mbuyo yavo na za livaka za vukuwa ni mataka nyani ili kuli lukone kuikopa nya kuvona kuli mwali nakozani hava kutela ku talimisisa kuli musulo za maelecho anyi vakone kuvea mashelenyi akuli settlement ya Kongola Vukalo Village Council Chinchimane hamo cha oni sangwali likone kufuma na musulo onali kalulo zeo kizo na zeo solikuweza ililu na va Zambezi Region mi kalulo yeo hakikuliki Zambezi Region fela ye kono ye kuvanivumai kono ki lidna hakamkana mi kalulo yengwi yeni vataku hatiseza hape ki akuli va regional council kapako na katengo ka regional council ya Zambezi vakonile kunyatela kuli pene ye konile kuzwa kwa vavona za roads fund administration za mikwakwa vakonile kufa shelenye kona kulukanela 692,000 ya kukona kuyeza hande mikwakwa mi shelenyeo ikonele kuya kwa settlement ya Kongola kuli lukone kuvona kuli mikwakwa yelu naniyo na kifi lukone kuvona kuli mweni mikwakwa ye yako na kulemiwa mi onali kalulo zeo kafea kona ze kae zahala masherenye avonala kulikea mainya nikono hakuswani vatu vako na kusupeza kuli mkwa kwao kwa na mauswa na kuli ukone kuvela mo imini sina hamzi vakuli kuna ni vatu vene vazwa kwa ofisi ya Surveyor General vene wakone kuto veama peki asupeza kuli mo kona mo kafita mikwa kwa likazani kwa fela mili kalulo zeo lwa itumela kuzona milufite fa kalulo yengwi hape ya compound ya twalitumeli iliyo na shegi dola kwa Nkongola twalitumeli compound kisi vakasene sikone kufiwa kiva kuta ya mano kwa Kongola ili kuli vatu vava kone kuya hamandu mi hase hani vulela ni minafaa va twalitumeli compound vakone kuya hama mandu ako na kufiterela 171 mi vungata wa mandu akone kuva ni magesi muliro wa magesi mi vatu vava kona kuvona kulizenzi mandu kili kama nkapafuva kona kuzama kunzi chwangi milwa itumela kwa kalulo ya Zambezi Regional Council hamohochwao ni nore deva kone kuyeza litavazeo mana hamohochwao ni mines and energy likalulo zeo kizavuto kwa hulu mifa va shekidwela kapavona vatu alitumeli compound vana ni utata wakuli sivakasene vakone kufiwa ki va sabukuta ya Kongola kapavona vomano sivakaseo kele sifela mifa mulelo onovile kwa tenika wakuli vakone kukupa sivakase singwi kwa muvu one vakone kufa taunu yavona iliona ya Kongola mifa kutali mafa listi yavona kapa mkoloko wavona wavatu wavatamandu kuvonala kuli namba kele ifita ma 650 vatu avaliverezi kuli kambe mutu ni mutu wakona kuya handu mili kalulo zani kaofela kizavuto kwa hulu mivao vatu alitumeli compound vakonele kuya kwa ofisi yavona ya Kongola kuyoikopa na nina kuvona kuli kili kama nzelu kaeza mini na sene ni ezize kisakuli na nikonele kuikopa nyani vava vona za kulela kapa ilivo na va planning mwasikiriti sana na saa Zambezi kuvona kuli kili kama nzelu kako na kuyeza mine vakile vava ni musipili wa kuya kwa ni kuyotali masiva kaona seo misiva ka seo lukone kuzifumana misene ikone kuweza hala kisakuli ni kone kuva ni mulelo wa kuvihali tava mwa kansulu yao na ya Zambezi miona kasi yao na Zambezi vakone kulumea na litavazeo kulikiniti mandu avatahala mana hayao na ya Namibia kakuli vungata wavatu havana maino vakona kuhina vakengisa kuli mwali nakozani za pula hamochoo ni silami vashwafela silami kono halo vanina kwa ya kuli lukone kuva vata aliva kakuli vakone kuvea mandu avona kaluro yao ikona kuva yavuto kwa hulu mifaa sesikae za halakisa kuli kasamula hawa kuvihali tavazeo kafela kwa kansu luvile ni mulelo wakuli va kansu vakone ku
potela office ya surveyor general vhathu vhane vha vha vhona za kulela za muvu mwana hayalona ya Namibia mi vhathu vha vha kata ha kuto vhona kulisi vhaka seo se kone kufiwa kuva shegidwela hivo na vhathu ali tumeli compound vhakone kusiyeza survey kapa ina kusinyakisisa kuvona kuli mandu kapa litava kawa fea zeso na kuli likone kweza alafateni likako na kuveiwa chwangi mi mulelo ni wana uunzi fatafule va planning vakone ku vani mulelo wakona kuikambo tani vatu wawaswa na kweza zeo mi kalulo yengwe hape kia kuli nukile wafa msevezi va Zambezi Regional Council hivyo na vava vona za kulela va planning kuli vakone ku vani mulelo wakungo lalitava za kukupa mashele nyi kwa Ministry ya Urban and Rural Development kakuli kuna ni musha o na ni mali wakuli vakone kuchafa za kapa kuvona kuli minzi yani yesa vona hali ikone kuva kuli ivona hala hande sina mokuswanelela kamula wa Namibia kuli kuswana kuva ni mandu ainzi hande kapa kova ya hile vatu koko nani plani ye inzi hande nde isikuli mandu wa mangwe ainzi mwamu kwa kwa kapa mandu wa mangwe ainzi kwa ni koku ya ze maswene mi onali tavazeo kona zeo soliku nyakisisa kuvona kuli kalo zeo luyeza chwanyi mi luitu mele kuva Zambezi Regional Council kali kazeo ziva koneku kweza mi kalulo yengwe hape kia kuli kuna ni musha ova angile va Home Affairs kuna vatu va vona za mwa minzi mana hama ocholo ni mwa halama miseto mi va Home Affairs vana ni mulelo suhulu va immigration vana ni mulelo wakuli vakone ku yaha kamba kapa yona immigration kwa border ya Singalamwe mi mulelo kafela uinzi mwa maplanze avona nevalu vihela kulivana ni mashere nyi miilo aitumela kwa sichavasa Singalamwe ili kuta ya ingenda kakuliva kono kufa muvu kwa munso kulili severezo kafela zeo likone kuvatenyi mi sina kamita hamuziva ni mina kuli boda yani ya Singalamwe likaza lipisi nisikize ngata huluze za hala mahala Zambia, Namibia, mani cholo ni Angola. Mihalo vani boda fani kukona kuva nilikaza vuto kwa kulivatu wako na kumamela kuli litavaze sweli kweza hala mahala lina haze talu kili kamanyi. Mi kalulo yeo kia vuto kwa hulu. Mi kusana ni kalulo yengwe hape ya kuli va likolo leli swana va hupula kuyeza boda yengwi mwa bwabwata iliyo na mahala cheto mana mochoni Angola kakuli vatu vane va inzi mwa kalulo ya Angola vungata wali kakamkana va lishimba mwa Namibia kona kuli va severi sa mseto wani miki kwa vuto kwa hulu kuli mseto wani niona ukone kukwalu hasimu vuso kuli vatu vakuno ikama ela handende li kalulo zengwe hape kizakuli lu watakuitumela kwa kwandu konzavesi. Lake kizakuli vakone kutamana silikani ni vathitika lodge. Mi kere kuyahi wa lodge ye tunatuna hulu ye kako na ku kenisava tufamu sevezo wako na kulikanela fate. Mi lukone kuitumela hulu kwa kama iso ya voka kue Bason. Hamo hocho ni vochari Wilson ni katengo kavona. Kami seveze wa swali kweza ya vuto kwa hulu. Mi lukupa kuli lukone kuswali sana hamo ho. Lakin sakuli misevezi kwa firareva eza. Kimi sevezi yeko na kuchimbula likaza munso kuli. Munso nio na hauko ni kenisa va tufa msevezi kono likaze mizani ze kona kweza kuli nizo na zitisa msevezi mwahala sichava ona litavazani kizavuto kwa hulu mi hape luitu mele kwa likalolo ze mize so likweza hala mavapa ni kwandu konzavesi kuna ni konzavesi ya mayuni fovana ni ngambwa loji ni ona isweli yake ni sava tufa msevezi kuna ni maloji ya manyoswa na enge mkolo mane cholo ni sijwa ni ze ngu cholo mi litavaze kafela kizavuto kwa mikupo ene ni vata kuvea kwa sichava saa saka kapa sichava salu na saza Zambezi kisakuli kuvona hala kuli mama loji aluna kuna ni vushori uvo usuli kweza hala mateni mi vatu vava usuli kushimba litavazeo likazeo za vatu vani vava topota
kiva tu wazwa ma liva kazauna, miva tu wawla waziva, milo waziva kovaina, milo waziva likakamu kana zeva na nizona. Mi hase muvoni kulikuna ni mutu ya na nisika sana sina, misika seo makona kuhupula kulisika seha nas, kwa sifumani kichwana nichwana, lulukane la kusevei sana hamo hochoni mapolisa, kuvona kulilitavazeo lwali zusa mahali kuluna. Kakuli vungata vama loji aluna, kile vava mwavu tata vovu chwalo, vaking sakuli vungata wavatu vasoliku ya kwa likamba kwani, foku ngivayofu manatente ikuwa luzi, vona vashimbaka vembaka patipa, mpazula ni kukena mahali, kushimba likakamkana zani zenzi mateni. Mi hava tofita hava poti vani, vava ni experience ye maswe ahulukuli, likazavo na zene vakiezi mwandu, yomu mwikelazi shimba. Mi litavazani, litise zana hayalu navu maswe, mane vapoti vani, vako na kuyoviha kwa valikanivavo na kuli, litavazeza hala maskiriti Sankongola, Kapazambezi rijini, hamu ya kwani likazami na kafela zemu na nizona vako na kuyo miyamuha mihase kuvire nilitavaze chwalo lukavona kuli mahala liva kazalo na Zankongola, Kapazambezi, Kapanamibia yalo na vapote havasa na kutahava kengsa kuli vasava kuli likazeswa na kuli vave nizona lutozi shimba kapalwa lilianganisa mikalolo yani imaswe ya hulu mini kupa kuli vatu valo na vakoneku mamela maluo avo na kaofela kuli maluo ani lukoneku vanio na luase velise mwali na kukamukana kuli likazeo sona kuli lukoneku eza mahala vupilo valo na ikoneku lueza support kapa kuvanizo na kukamukana. Mi kuna ni kalulo yenye ni vata kuitumela mwa constituency ya Nkongola si hulu fasi vakasanto sa Sikaunga. Valimi, vava luka nela kuvava 8 first kaunga. Vakonele kuitombola kuvona kuli, mafulisezo alu na kwanuka kwa hayo hande kakuli, liko mhali ya kwanuka, liofa pana ni likwena. Mi hamu hocholo kuna ni matuko ama ngaswa na inge ilikufa. Mi sevahu pula kuvani mulelo akuli, kambe kinto ekon halal kone kufumana sivaka, kwa manduna valo nakuli. Vakone kuhisa kwa tenilikom. Mi nako ye felie kire nava kwa siva kaseo kuyovona kwa teni. Mi vatu vaitume lakuli. Likomu za vona moli inezi za chinchana ni hanezi fule la kwa anto kwa nuka. Mi li tava wazaka nifala. Mi vuto kwa vaka lulo yeo kini. Anuzani kuna ni vavele kivavane yomu ngi uzama ya kwa pata yomu ngi kwa mulaho vava ngi vavele vazama ya mwama neku mi hakuna folo folo yeko na kutisa vutata mahala limu na nuzani zee vavalezi mi kalule yeo kia vuto kwa hulu masikuwa vai vizwa kuliki rangeland mi vatu vao vana ni kalulo ya vucha ziva kuziva kulifane luinzi fate ni mavani. Liko mzalo na ze lulise kwa ni kogu na nivucho angivovunde. Mi kalulo ya ni kiavuto kwa hulu hulu kulivatu vakenu kieza. Mi naziva kulikimu kinto kikalulo yese vakalire onafa. Kikalulo ye ncha, mi vasana ni matata aswa na inge havana mezi, mili kalulo zani, kili kalulo zeo sana kuvona kuli, va munso kapatu tengo toka mkunda, sihulu baba sweli kubatusa va Namibia Nature Foundation, uvone kuli, lwakona kufuma na mashele nyi, akuli vatu va wakone kuyepelwa sikerenge, kuli likomu zani, likone kupila hande, ilina kwa kuli, vahava vatakuli mezi, inwe mezi, zako na kunwa mezi, kakulifaa vaitingi, kileva mezi ya pula, mi masani haka kala peto, havana kuvani kalolo ya kuli, vakone kufuliseza likomuzavu na fani, wakengisa kuli mezi hakuna, mi onalitavazani kizavuto kwa hulu, mi luka vona kuli lukone kuseveli sana hamo honivona, mi naitume la kuvona wakengisa kuli, vana ni
uchaziva wakuikupulela kuliliko muzalo naze kona panga yako na kulipiseza mashere nyimwali nakoze taha kuli mashere nyiawa isa afumane hile vako na kulifela vana vavo na kwali kolo mana hamo ocholo nikuweza likaze ngwi ze kona kuvatusa mwahala vupilo wavona mi hane ni inzi nivona vavulela kuli mutu ni mutu vatakuzwisa komu alimungwi kuli vakone kuvona kuli vakona kuweza rehabilitate sikerenge sesi inzifa fatuko ili kuli vakwene kusevelisa kwa ku ezalinwelo la mezi mimi lelo yani kiavuto kwa hulu mimi nikakona kukupa va VDC hamo ocho ni va CDC kuvona kuli milelo yani kaofela va iinga nikuilisa kwali ofisi zalo na kuvona

0: akuli mali nakozani hase kuvile ni mashelenyi vatuvani lwako na kuvatusa vakengsa kuli kuna nilika za vutokwa zeva solikuyeza mi sina halo zivakuli mazambezi region ne kuna ni mitko miva mitko vakone kuseveza msevezi wavo na kamkana kuitama kaluchi mifa kuvile ni kalolo ya kuli va mitko kele va fasi va kava zamko zamko ki kampani ye ye kopani sizwe ki vana va zambezi kamkana mi vatu vao va vatakuitinga mwakukona kuweza msevezi yene vaeza va mitko kuvona kuli vakona kulekela vatu likomu zavona kateko ka ye likani handende kuli ni muli minie na wakona kutava kuli zamko kele ito imulula ufipilo wavona mili kalolo zani kizavuto kwa hulu lukupe va zamko kuli vakone kuvona kuli itava zani kawa fela vali latelela kuvona kuli vali mi vava nilika lolo zende mi nifite falika lolo zengu za kuli mwa skiriti sa mwa selalanda sana na sakongola kuna ni matata inzi mateni matata swana inge ki mezi vungata wa vatu vaitingile kwa likerenge mili kerenge za lunazani luzi vakuli nilikile za pangiwa mwasilimo sani sa 1992 kisi limo zale za kwa mulaho mi kele kufitali limo ze ngata ngata fa mi likerenge zani hase zishwile hakuna kufumana spe patie mikomu kuna kufumana kakuli kone vazi leka mwa India fa kele vachincha likalulo za manuelo amezi mubaso likuezeza mi likalulo kizakuli kambe kinto eko na hala lukone kueza rehabilitate likerengezani kuvea kwa masola kulivatu vakone kunwa mezi na kukamkana ilikuli kube ni mbombolelwa mi likalulo zengwi kizakuli munso waluna mashele nyi evasweliku fa kwa liluko leli vona za mezi mashele nyi ao kiama inya ni ahulu mi onali kalolo zeo kizo na zeo luka nela kuvona kuli si hulu vatuvani velu ketre kuli vakone kuya kwa ndu ya milao ilio na National Council of Parliament ye, ndu ya parliament yengi ili kuli vakone kuvulelali tava zeo kuli musulo wagi kao cha swana kuva musulo omutuna hulu vakengisa kuli mutu ni mutu uitingile kwa kunwa mezi mi meza asalio upilo va mutu hauko ni kuva hande mi onali kalolo zeo kiona zeo vatakuli kambe kinto eko na hala mezi kiupilo akone kuva mwa liva kazalo na kokamkana halu vatakuli lunwe mi ona zeo kizona zeo vatakuli lukone kuishaela ni ku kui kuambora ni mina kuli mkone kuziva kuli ze kone kweza hala mwa skiriti sa Zambezi kapa constituency ya Kongola Kilifi milwa itumela olivuto
1: eni kama ni teluli vakone kulufaze ngata eni vo kansala wa Silalanda sa Kongola mi kacholo eni lukatova hape ni vona mo lukatova ni kikambo taze ngata sinaluzi vakuli silalo sa Kongola kisilalo sestuna mi hape kisilalo ses na ni muvu o munte mi kisilalanda kapeo na constituency ye hupulewa kuva ni masimo amatuna kulima ni ze siani kava kuli kimiselo mi sina na kwenye vo governor ni vako nile kuzivaza kuli kukave kubile ni simu ya miselo yeo kona kupangua ze ngata fa miselo kuzula skriti se sa Zambezi mi kacholo heba muta vezile tukso zaliza zilaka chenu witume otuna ene lofitse kubokansa va Nkongola milo kavelo kutre ene kutova nivona molo katova ne kutale mazenga tangata moso nakubona la kuleke silalanda kapa ki constitutions yetali mani aholo ni mifilifili ya follow milo kavat katova nkolo yako utwa kulikanti faka loyo ze valerile fateni Kilifi kulibatu bakone kuina nge baze bakuli constituency yabona italimani chwani kapa eva hupulea chwani sinahozi vakuli vungata wavalimi vavanga ni lisinyehelo zengatao miluka tova nikolo ya kutalima falita vazengwi hamocho nisilezo ya limunano sinahozi vakuli Nkongola kivatu vavalima likomu mancho nilipuli niliku mikizengwi zefu mane hatengi mwa constituency ya Nkongola mikacholo vakensanako mifakufolka velu ya mezi mwalizazi lakachenuvo kasela lutube.

Ni mia mwele eva ikutuwele eva po aesu ma program ya kibomangi ya umilukusezwa kina shunjo swenyo likando. Ma program ye luzwela pili kuikopanya ni vaya hiva skiti sa Zambezi vana vana mibi ya kuta msipili ya buwana ya pupilo. Kuituta zeni zani manechwalo ni kufuma na onalikelezo zeni za buto kwa kubani babato kwa linzira kapa baba fumane ya kubama linzira zeswana kufuma na lizwelo pili.

0: nkususuwezo akuzona mwaliza zaka chenu lukone kutuwa kulikanti lounzi ni vomai
1: itumeze aholo ma vizo haka laka li vizo la sepo kina mashazi lewa vizo kwa sikuwa kina wotesi mi lava shemi vaka kina kamaya katolo ma vizo haka kakutala kina wotesi mashazi kamaya
0: mina sepa vatelezi kana konieva ikutula kakutala kuli mwaliza zila kachenu luba ni vomashazi milo kone kutua kuli kantine mupepezwi kakai vashemi vamina kivomanyi ni vao vene vatu size mwako miuta
1: vitu mezimase mwindi fama vizu waka kali vizu wala kamaya kaku ya kapuo ya slozi sana haluzi wako iskiriti salo na iskiriti sisi itu sapuo ya slozi kasulo zili vizu wali vizu wako liki kamaya ni mwapuo ya siye iluli mwoli simuloha vali vizu wako liki kamaya mi niko nile kutua kiiva shemi vaka wa babeli ili vo Albert Masole kamaya ni vome vo Christina Muya kamaya Mulanda mi nipepewe kapa nipepilwe lupepilwe luli vanai mi niwabuke talizoho mahala vatu vao vana vake talizoho ni vasali vavane kio na molu pepezu chualo mi luholezi malapa lava shemi mini wangomba nie na utrohu liswa kiva shemi miha lava shemi vaka vo mne kwateni vasapila kono vonda te kwateni kivu na teni vako nileka pagese vahipu mulezi mwasi mosara 2015
0: na kwa hilo kone kutua kuli kanti sina hane mko nile kuhuliswa kapa kutua kiva shemi vamina ne vamihulisize mwanzi laifi yani
1: itumezima aswe sina mwanamu shima ni kaofera mwene luhu lisezwa kwa mahae ne luhu la kakulutua nisevezi kaofera ene kona kulutua kumwanamu shima ni mimo lelo hane lulutua nisevezi yeo ne lulutua kani kwa ya kuli za zileli mwenye na hoka yo vamuna yasa kona kuhupola kupila ni mutu kapa yasa kona kuhupola kunyala kapa hoka yo vani mavasi ahao iyo vakuli ikone kuyo vakuli umutu ya kona kuyo ipilisa ni mani tenyeo kapa hanika avulela kakuwa makaa na mungi na ama shazi kamaya vonda te nivome kiva tuza sika feza likolo kapa kuya hulu kwa likolo nivasi ezia hulu kwa likolo zefo kola mine pakalire vonda te nivakalire skolo savona kutoto maskolo kwa sangwa lika 1969 miha vasika suta hulu kono nivazi vakuvala nikungola stilozi ni mwone luhu lisezwa ni lulu tanga pa mwone luhu lisezwa kao felalu na mwone lupeperwa ni lulu toa nisevezi ya siina foku mwicholo ni yemi mini sevezi ya sali mini sevezi ene lulu tuanga kini sevezi ye chwalike kwa hamu kao felalu aziva kuli mwanamu shima nikimutu ya kona kuhama ni luli sanga likomu kona kubavali la likomu ni luya hami laka ya likomu ni luma melali puli niluya hali tantwe zali kuhu mane chwalo nilikalulo zengu za kubo na kuli na hono soli mwanana vaa kubulele na kuli uutenja ninja ya niwa hiviza kia hao nisene sulutu wa kisakuli ukwene kubabale lanja kubo na kuli nja ya hao ichie hala sweli kusitafani wangamu luku usoke lanja ya hao licho nilikalulo zene walo lutakuli ukwene kubwa nigui kalavero mwabu piroka pa kwenye kuwa nigui tamo wa kuwa vale la fesimu nifaha ilimu azeo nilulu toa hulu nisevezi ya kulima niluzu hanga kanako yaka kususani maya mwahole hamu ya kwa kulima ni hamu zuwa ya kwa kulima hakuna sesi chiwa kakususani muzu hasa elamu ya kwa kuseveza ni baba mbeba kateleza wakao ni hase mufelize kuyolima hase muyozwa kwa kulima kwa mana kwa zama 11-12 kwa na mtoe ezaza kucha nizeo hase lifelili hase mufelize kuchami naba na baba shimani mwaya kwa kuhama hase mufelize kuhama mwaya kwa kuyongali komu haiba kulikina kuyama simu mwaya sali komu ni mwali na kozeo hani kaa vulela mwali na kozeni lupepua mwali na kozama 1981 kwa kita ataa hulu kwa vatune vanga kwa tuto kisikamanyi kutofita chualo kwa ma 84 89 lashemi valo na nevao tusisa tuto kono mwali na kozeo fasa lalo fone lopira na hili baba inya nivesi vazibile toka chualo nivasika utusisa kuli tuto kisikamanyi misene sifitezi ahulu kwa pili kiku kuluta misebezi ya sina kuli kamuso ni kamuso usike uyo useveza kwa litakaza hawa kio neno ili tuto yeo yene rufiwa ni kio na

0: roho le tseletso ona tswalo go seta go le sali komu go le ma ya hamela ka go supezwa tswalo ha go ya kwa noka go le ha mo ya kwa ku waya mo tsa tswane ke le ka zene zwe twa kolo na batho ka fela sna halo zwe ba go rona batho ba bansu lo batho ba ba fa fumana zivo go zwelela kwa ba sheme nani tswalo ne ba lo lota go veta likei majokwe aba tolali lepe kimina baba sweli kuva pukutela inge muhinzi ni baba holo mathasa kota mibukiro ne linto yende a holo kakuli hamu yo kwa masimu mutoi ni mathasa kota ni hamu toi na mathasa kota ona moga na moga toko panela baba holo tole ni naba na kimina baba lumiwa yoti sasani yoti sasani yaba yozwa kwa masimu baba ngivaizonga ni finyani yesika vetu wakale baba ngivaizonga le mafela mitai ya liko tafuwa kato vetalikei baba ngivaizweli kwa tali tolopo ninilu nao na fone onzo inzi inge wako vulela kuliswala kwa inge otali mela inge oituta ni hayo wako lifoku mkina ni isebezi ya mwamu shitu nilisanga kuli isebezi yo hayi iliteni foku mwimu ya kwa kuyoveta mkolo kimwamu shitu foku mwimu angafe la maheu maangali kove kizo nalicho zene ingi wa makakala ni hamu yofita ko bayo kala kuveta mkolo o kapakisilei nisene siyeza halalu nane rusa aveti kono nilu tali mela kuli likaze iliezo achwani nilimu lelo wakuli nilu na halu kaa hula halu kaa babatu lukone kupona kuli lukona kuikeze za zalona minikana nako na ze alemu hange ndefokusu hunikuli nako na kuotasi mesaka nako na kuveta sikei saka mungi kitu utu eni ufumani kwa haba shemi valona ni chwalo chwalo
1: kimutala omunde me kekolo supeza ni kukona kususuweza sehulu babasali babancha kuli onali tuto zelufumana kwa bahulu kapa bashembalona kizabuto kwa hulumina kwa inze iya kili tuto zeko na kuyolutusa ni kunanola ona mayemu abupilo waluna hausi ya kaulo ya mipililo ya mina lukone kusikamela kwa msipili watuto kukala kwa stopa sapili ni fomu za maila kanako nie
0: Luitu mezea hulu kana kwa yeo sikolo hase sitire la shemi walu nanivo na kwa ma early 90s neese babo na hunde wakwa sikolo nini le muha hande nde kulimwali na kwa zeo na ikona harakuli kwa abu yei nikuna nimo ota ili mishe la ene ese weza kateni katualo watu yewasa utisa hulu tutokonoli na kwa hanze ya kwa ma early 90s watu wabona kulikati tuto kisikameni waka laku utisisa kuruho hase ili teni watu waka laku seveza watu waka laku ya kwa likolo ni hane ivaku libashemi walo nani vasa utisisi lulikono baba mwimwa haina ikona kwa wakuli alimu mwimwa teni baba mwine vaya kwa ami na yaseba hile kwa ami ka 1989 resolution 435 height of door waku tela kwa mahae ni baba mwimwa waka laku tongo lali tuto hizo nye vazi za kuliki correspondence ato kala kumola ma grade 10 abo na ma grade 12 abo na katwalo baba ngwi bama ba uncles balo na bona bo malo netu nese babo ni bundoi watuto ni vaka la ku Kenya likolo ni vaka la ku kena likolo mi ma class neri ama nyani mi ne luke nanga kulikuna ni baba kena ka kusasani kuna ni baba kena musihali foku ngwi lo na benye basafo kola ni luke na musihali ni mwe luke nela mukafuma na koli sasa asi ni kusinabu lilo yona flow ne limu bufela wakumate hasina mwane ya inezi mandu amanga takwa hae ni hamu ya kwa skolo na katulo hamu zwa kwa telima utuami na ase kefe zike mwile maso kiswa maso yao wano ni olibu kilo likolo mali na kwa leo ne liya hiwanga fela kabu chwani mifu mivani viva mivani nana veni wakataza mwapunya kaso nasi patela sewo ni chwalo chwalo fuku mhaku tahali mwota za mpendo viva mivapunya tuno ni olibu kilo kono primary level yaka nikile naye kenera sasa angu ali primary school mwana kwa yone kuna ni school of era sene siya hilwe kapuchwani mwone lukenera mihalu ya kwa sini ya primary kiona lukana kuyo kiona lukana kuyo ina mwana senke mene ilika lulo ye nde ya hulu yene iza hala kuli hoyo ina mwamu yaho mwaku na ni window mwalina ako zambumbi mwaku alula window kulimo yao kene nilita wene yene itavisa hulu wakensa kuli kone luzwa ikalulo zeo nilisa aliyo hanisa hopola hande kapane kuna ni malight kono nisepa kuli malight ni kusina kuna kisikolo fela hesina ni mawindo ni hamu kena mwate ni mwaku alula mawindo ni sukalo nilika lulo yene yelu tavisa hulu ni hani felize zeo sekutoku kwa lula skolo fa fone zwaluli fa samudono kana

Yeah, ke NBC ngwane FM nako ke 4 o'clock. Makanze mavalelwa ke na lebotsowa bitsa likolo la tekanego ya vana ni basali ni pavalo ya vana na lize lilele kuzivaza zeng'ata mwalituso za makete mwavoko kwa vaelezi va makete kuli vakole kusebeza falta vaze livani ni vana na vavashevile ni mavasi witamo vutile kasamula membala wantu ya mlao wako pano ya IPC lili lutuhezi ama novu zakuli kisi kama nisio vaelezi va makete vaseza havataimani ni vutata wa matuku ama amatuna likwambuyo ema.

akatema wize likolo kana kuyachwale lisweli kufalitu so mashele ni kuvani ili program za kueleza misebezi kaskwata ya kusebeza hamoho lituto za zivahazo mwakalo ya makete ni kufuma nale tuso kuzwela kwa macha ziva vavona za voko. Weze kuli va spata vava mwaka maiso kutosa kuli va kone kutatula litava zengwi ni kuti isa zivu kwa macha vama. Katema kachualo wize likolo likonele kuziva mihato kono haikoni kuva ye mingata kono valele kuziva kuzisiza pili za butokwa kungela kutosa kuvale vavakula mwavoko kuva isa mwali vaka za butokwa kiyo vavavalela nikula tela hakona halamu. Katulo falimu ayo niri muvleri wa katengo ka Stiava mwinaspula Salman Jacobs katulo ya hai ishimbuluzi hane mwakuta ya mvusisi Marketman's Hope. Mwatule France Anderson wize kuli kuta itokuwa zengwe za ngambekelo kana ya kuli vakone kufeza mapampiri vasika mfakale katulo kuli akone kuvatengi. Jacobs uzekisiza litava za avuli angelino kasamula mvuso manofu manakuli na sinamulatu. Kuta ifumani kuli mwanako hanali yomhulu waka maiso ya makolo masquiti sa Claras masri mosa 2006. Jacobs na sewe sema ye mwaspula sahaye mwalita vazavuli angelino ufumana mashe nifali mwa project yeo katengo ni kako nile kutambeka kakusebesa kampani ya haye ni msala haye kakuba nitakazo kuyona. Mwanako ya katulo ya haye mwemeli wizi ufile mamela ya koto ya kulifa masheni afita ma $5,000 kiene swanela. Mimuvuso utokuwa koto ya kulifa masheni afita ma $20,000 kapa kulengwa matolongo kalili mozene. Jacobs ukavunala makuta ya mvusisi kuyo atulwa kala 31 sikulu. Vato va vanga tava vasa ipumane vava pira mwamle nengvindu kuva amwezi likubo liapalo ze futumala licho ze chisa ze ngweza uto kwa mwamusha wava NBC wakufalituso mwanako ya Mariham. Mungendenge wakwande uvezi fasiba kasa B1 Shopping Center kaswalisano ni va Namibia Institute of Public Administration and Management NIPAM kutusava supali vato vavana nivuanga nivuhole vava sinama ntu ni vava ngubava shevile. Limemba zefu mana mwala stia vaha kamo mali hazwe lapili kubatengi mwama kozo na anaha. Mulelo wa siri mwoki kubona kuli kuba ni kutusa mwa nako ya maliha ni kususuweza stia vaha ntutengo kutusa foko na hala. Yomuhulu ya vona zaliteksa na mwa NBC niko mwia ya wize mungendenge kubona kuli kampani alipatazo iva nikolo ya kutusa mwala stia vaha ni kwande kamutomo wayo na wa kuzivisa kuluta ni kutavisa. Yomuholo ya vonaza kuvapaza sizwale mwala sichava mwala katengo kanipam Johannes Hatutale weze swalisa no isupeza kulikatengo kasichava kakona kutusa kuzevatala kuyahana kono isi kamitomo ya kona. Yomuholo ya vonaza kuvapaza sizwale mwala sichava mwala katengo kanipam Johannes Hatutale weze swalisa no isupeza kulikatengo kasichava kakona kutusa kuzevatala kuyahanaha kono isi kamtomo wakona kono kamkwa wakutusa mwala sichava. Mozambikwi ili likuambuyo walikola kwante mwana haya Russia Sergio Lavrov ufile tuso Moscow kutusa mwakulu wansa likezo za usavisi mwasiba kasesifumile ahulu oli mwamutulo mwakatengo kakatuna kalifasi kakavona za mata kavile nimisevezi yako na mwasiba kam. Mozambikwi isweli kulwa na kufilisali tavaza usavisi ni wiketo mwamutulo wa Cabo Delgado siba kase singungekilwe kwa sikuwa tasa Islamic. Mikuvile nilita sezo fali mwa vatu nisipokola moku kuluwe wakuli lule lwa vatu
vavale hizili vakazavona mwa statement Mozambique ili ofisi ya President Evelyn Lingambolo Mahala Lavrov ni President Daniel Chapo kwa ama kutokwa wiketo mwanaham. Lavrov huize Russia itukselize kutusa kwa lavela kwa kupo ya Amerikani ili na Mozambique fali mwatava ya kuru wansas kwa tasava savisi mamtulo wanaham. Cabo Delgado inanisimbule sisinga tasa gas. Seo si hapile maikuto kuba nimulilo wa magesi. Kungela makampani as well na zechuleka na Haya France ili Total Energies Italy in ni kampani ya USA Ignot Nobel. Katengo ka machava ka susueza na Sri Lanka kuli ife tailo ya kuli katengo akavona zali swano za vuntu kakone kuva nikolo ya kukena mwatolongo kasamulao kumano van mifilifili masivaka vikie. Sri Lanka ili ikalireli patiso kasamula kumano van mifilifili lasunda mwala sikuwa tasa livango kikwa tolongo ya negobo mwa mtulo wa mleneng wa kolobo mwokuti meziva tami wa vama mashumi amaveli 20 ni vaganteli vaketalizoka valalo 8. Mubuleli wa katengo kamacha va Riven Shandasmani uamuhezi kupo kulikuwe nilipatiso kakubule ya kulikatengo kasunela kuva kaka ikemezi ni kuva nituko nipataraza. Weze mifilifili piho ze firwe falimu abatamiwa falimu abaganteli ni vava ngwi vava timezi kinto yevilaiza ya sabisa. Shamdasani weze mavasi abatimezi ilivatamiwa ni vava horofezi mwatolongo vatokuwa kuzivavu ni timanicho ni kuva nibwikalavero. Makante ferire.

Kimanzwane, kimanzwane, batalezi mwa na kwa chale NBC, mwanye FM 7, nimi na mwa programo hiya zale, papali ukala na kwa niye kuisa na kwa le hiya 6 o'clock. Kina kwa mwaka mtala mifal, pio zale papali kuzwa skwiti manjwene likiti ze nkutu, wakule wazifu tukatengi mwa tukso zale papali kilifi. Mi kachula batalezi, ukone kubamo mwa kaloe, manjwene kumifasiba kasa kuli ya wakone kubani zale papali. Eweze molo suwa zika foze liteni, ni ukone kubamo mwa na kwa niye. Kuisa atakweo ya 6 o'clock. Kumwa tukso zaali papali. Na halbo na kuli awa papali mwoni mwale. Ini liteni. Mimosema kuli awa kubale valiteni mwatolopo. Ini luna nili papali zezu la pili kafale. Kwa liwa pola katima sports complex. Ili kalo kapazona li papali zama playoffs. Ini mo kukafuma na likuata. Ini zee kabating kwa kalo ya first division. Mi ni ukode kwa mo, mi zeo kamuka na zona, ni ukava nimina, kada kwa yale ya 4:30, ni ukode kwa ikambo tamu mwani, ni kazali papale manjo, ni kalo ya FIFA World Cup.

nanoe ya FIFA World Cup. Me vone na hazenga tangata, me kana kwa chwale selizama alisuta hene kulia wakone kufuma nako likina haifi ye kava nikolo ya konga komokie ya Srimosa 2026. Me kachwalo maana kone se kufuma nako liseli na hafaze sky. Haide Afrika kafira yona hene na hazene kone kufuma msipi kuliva kafale kwa kuina noe hene Afrika izoputa. Me kana kwa chwale success fari na hazi sky. Me kacholo ene lubona alipapali zengu za Silika Nikama Club ene lisiwe kuno ezara tenka na kwa chole me lukone kutuwa kubina ene fo mtaba kukone kuikambota ene kubonala kule walipapali kizeo lita ene FIFA World Cup muindu andukezi mkone kuiutua ene lumfanga yona ene kuli mkone kuziba kulikandize ezara fa kalo ya papali ya mbola ya lifasi Kilifi. Me vatelezi, eni kuvale valite ni matolopo kana kwa niyo, kapakubaba kona kuta matolopo, msona nilipa pali zingwi, kuzera kafale kwa Katima Sports Complex, ili lipa pali za First Division, eni kuluwa na yonama playoffs, kima playoffs, eni kukena kwa First Division. Eni me kachualo, kaloe, eni wanezi kulibabangata, nivasika ile muha ni kuziba, kono kuna la kule niyo na isizi ya katengo kaskwiti za Zambezi yona executive committee kuna la kule mwenti mwoni mwalisi nani wakone kufiwa nako ya kuli wakone kuzivaha za yona kalo ni kuna izikuli ni basikava neo na kusaziva kuli butata kivufi mwendo wangata ni batava kuyo wakua liwa pale kono ni waonga ongeva lipa pale za kaskwiti za Zambezi ene ne vapalezwe kutoba neo na kwano ene kuli mkole kutoziva vamifezo na kaa kutala me kilwa pili ene kutoba pa ma playoffs kwano kwa Skwiti sa Zambezi ene akusikava kale ne kalo yeo me kafale kwa liba poni kamsoli tene lipapali ene musike mwa shuavulo tuka mso mpakele fela kama mso kana kwele ya 8 o'clock ene lipapali za tateka me kima playoffs vatelezi mwalu kafuma na kulikisi kwa tasfi seskava nikolo ya kuyo batengi kwa ma, kukena mwa face division. Miluna nisikuwa tasa bushbacks kwa nu kwa hayo. Mwini sinamaliza zila kachini sikonde kupapala. Mwini kacholo. Kona na konielu kone kutuwa kuli. Kuvale valite ni kwa aliwa pao. Ni msako na kuvaneu na kone kuikambota. Kuli papali livonala chwa nika 4. Mzimusibali bushbacks ikone koleka 3 points maliza zilaka chenu kwa papali yao na ya mami soka kusasani sasani. Ene mi loka mifazo na kutala vatelezi kisi kwa takaitha Chiefs.

Ni yalvane ngibatelezi yalvane ikara kwa chwele kone kutali makulize kone kubateni kuzwela kafale kwa Liverpool katima sports complex mwaliza zila kachenu kirifim mi kubwana izikuli awane ilipa paliza kulwana kena kwa first division kima playoffs sinanize kuli kilwa pili eni kutovani kaloye kweza lila kwa nu kwa script sao na saa za mbezi eni kuzwa kuli ozwela eni likriti za alvane kwa taza script saa za mbezi eni ka

masquerade is a hard up. We are carrying a positive fits where Kikatengo kama kwambu kasamula wakuba nilingambo nililu kolelivu na zasile zofamu kwa kwa matolopo ya marientao. Katengo kaswele kuikambo tantu tengo totu ni manaha. Kafera ili kalo yengu ya vuto kwa ye vatala kutivela vutata waliko zafamu kwa kwa manaha Namibia. Chief Inspector wa spoko la Sanampo Brandon Shimvula uvulezi mwa mkopano kulikozi zafamu kwa kwa masquerade sahadap. Lina nule kuzwa mwa 102 masri mwasa 2024-2025 kuya mwa 107 masri mwasa 2025-2026 kuekeza ka 5%. Wize hape 22.2% hivile fa likozi za famu kwa kwa. Mwakalo ya pili ya siri mwa hakuwa panya ni siri mwasa esferile. Shimvola wize skwiti siti selize liye misala famu kwa kwa mwa aliva kaze chwale ka Kalkrand ni Mautahoe Police Station. Meka okurant kana koye iswili kusebeza kakutala. Katengo kari lingambo likatusa kulikuwe ni kuchincha mayemo afami kwa kwa ni kufuko za liko ziku batengi likolofalo mani ni mafu mwana haka ufera. Muhato ungirwe wa kukopa na hamoho ni makampani hapa ngamiliani CFAO. Mwa makete ni va namfamu kulivelezi kuvatengi mwa mazazi ama shumi ama lalo. Va Namibia Competition Commission vali katengo kava avuto kwa. Kaka iketela kana vaka lumelela kuchincha kuhana kapa kulumela mayemo aliteni kasamula akulatu ya mkopano. Ono vile tengi mwa mle ni vindu kufikie. Mkopano vile tava ya kuli katengo kave nilipatiso matava. Ya kuli kana kukopana kukatisa kwinano kuvaye nyani ni kuli kana kukona kutisa vutata kwa litakazo za sichava. CFAO ki katengo kama kete kakana ni makampani a familiani kakaseweza mwa Afrika. Mi namfamu ki kampani ya mahali ye familiani ni ze ngulituso za makete kwa lipata nilipatela nyana. Yomuhuro wa kama iso mwa katengo ka CFAO mwamboela wa Afrika. Filipe Frianate weze mulelo wa kuchincha kikubona kulikuva ni swali sano yetu na niva namfam kulatea milao yesika lumera kare. Mvoso wana haya South Africa ulumezi maloko kwa mkunda kuleka kwande. Ni kuisa miliani yata kunimulomo mipendo mwona haitalimani vutata wabutuku vone vuzu hile marilimo za kwa mlaho. Mvoso ni uko nile kuza maisa mipendo yata kunimilomo kuleka kwante ni kupenda likomu. Squata sa valimi mwa Free State ni va Southern Africa, ni va Southern African Agri. Amo ucho ni vali pisi nisi vasunda mvoso kakubule akuli kualavela kwa vutuku ni kukutezi mamlaho. Kuza maakavu nya ni kupole wa kufita falito kwa loza kuluwa nisa vutuku. Sangaliga wize maneku kafela kana kwa yachwale. Valu malani kuzekisa mvuso kasamula wa mvuso umanolu mea tutengo toka mkunda kule kamiliani kwande ya FMD. Mvuso ukazwe la pili ni mlelo wayona wakupendali kwa muka 80% mwana ya South Africa mokuluvilo wakuva ni 14 million. Mvuso unyazwa kivalimi kakubule ya kuli kile vava mwasinyele yetu na vakensa kupali wakutivela vutuku. Squata saa swalelo sinyaza United States of America kuisabatami wa mwana haya iswatini kuvanto yesikalumerwa. Mazwale vali shumi kalimumi vafitile mwa naha lavulalo ilikalo ya President Donald Trump ya kuisa mazwale mwali na hazengwe. Iswatini initufalize silimosesife ne amwezi 83 million Namibian dollars kuzwela Washington kuamwela vatami wa. Mubakwili kuyo mkulu wa squid mwao upani mboela wa Afrika kuzwela katengo ka swalelo Flavia Mwangayo weze kama iso ya Trump falimu wa mazwa ule kuhosi tuhu nisea uluti. Ukalimezi mvuso wa Iswatini kuli ukoneku ya msakuza maisa chinchano ya yechwalo. Palo ye ncha ya chwanumfa itisano mbolo kuva 29 vatamiwa. Vava fitere mwana haya Iswatini kina ha USA kuzwa mwakwili ya sikulu silimo sa 2025
kako batume ano nilina haze mwiza Afrika kwa mwela vatami wa mwamu gendenge uavularo wakukutisa vatami wa Skwata sesipona azali swane o siri Washington ikonekufe samu kwa ocholo mihape kinya ntiso yetu na ahulo. Makante aferire.

Kana kwa chole nswala ziviso ya maswavi hamo chwalo ni ya kepero. Yona ziviso ya maswavi nswala faizwa kubo intuna bo joji mwatuli manyanto mano mwamunzi wankongola. Mi kuziviso ama vasini lalo ze tatama. Mwahae ya nkongola kima vasini batu kafela. Mwa ofisi ya bo kansela kuziviso abo honarebu Bennett Busiru. Singaramu ya kuziviso abo intuna ngenta ni mavasi kafera. Mwanzi ngo kibo intuna skavelezi ni mavasi abo na kafera. Skaonga kibo intuna skosi ni mavasi kafera. Sieke ya Namibia kibo intuna kakwaezi ni mavasi kafera. Kalovi ki mavasi kafera. Kwa kayo kuziviso abo intuna makavi ni mavasi ni bo intuna bosifano ni mavasi. Kwa choi, kuziviso avo intuna Mapulanga ni mavasi. Mavasi avo intuna Bernard Mnembo ni mavasi. Ni mavasi avo Maria aziviso akafera. Kwa ngonga, kuziviso masika avo nyandi vo someri mative kafera. Lizauli kuziviso avo intuna Mnembwana ni mavasi kafera. Kwa sachona, kuziviso avo intuna sachona ni mavasi avo na kafela. Wa Vasco Ngoshi, nivona vaziviswa. Kwa luvuta, kuziviso avo intuna luvuta ni mavasi avo na. Mavasi avo mogeni sivihile, amocho ni vo munamuhulu vo zevedia. Kawana ni mavasi kafela vaziviswa. Kwa mambali kuziviso avo intuna nyowani ni mavasi sauzo kimavasi kafera. Bambazi kimavasi avo Dominic Shita. Sangwali kuziviso mavasi avo Mary Munyanti. Mavasi avo nyanti vo Dominic Sanantwa ni vo Clarina Shita. Sa mudono kuziviso mavasi avo nyanti vo Kachana. Kakira mpepo kuziviso mavasi avo Mujanga ni mavasi ni vo intuna Kangamba. Kwa malengalenga kuziviso mavasi avonyandi vo James Lizazi ni mavasi avonyandi vo Zekiasi Shakwa. Mirajwe ki mavasi avo. Kwa ambira jeki mavasi avo Bartholomew ni mavasi avo Sameja Ulkonga. Malihera kuziviso mavasi avo Associate Study. Kwa vatuvaja kivo David vatuvaja ni mavasi avo Lusuenyo. Mavasi avo Christopher Chenjekwa ni mavasi avo Wearo. Maonga ki mavasi avo Munamuhulu Simbua. Kapani kuziviso avo Honorable Progress Papera ni mavasi. Ni mavasi avo Mahoto. Linyanti ki valusika lwavo Michael Otela. Valusika lwavo Mulopo. Valusika lwavo Mungalisa. Vo Linus Chombo. Vo Nasan Mavuna. Vo Kwenda Mocho ni mavasi avo Mafale. Aziviswa. Kwa Savero ki mavasi avo Simunja. Ma zungenda wa kuziviso mavasi avo Imenda ni mavasi avo Nzunda Mukafera. Kanono kuziviso mavasi avo Kenneth Muyongo Mwilima.

baba siyavo intuna bosmen skute mutumuswana baba siyavo ziezo baba siyavo mezias munsu ni baba siyavo ntesa skute kwa shaire kuzisoma baba siyavo nyandi vo beni sasere baba siyavo Alfred na mayavo na chilinda ni avo lista samaka Malondo kimavasi avo mutivelezi, mavasi avo associate limbo, mavasi avo Christopher Mikatazo, mavasi avo Mavuku, mavasi avo Ananias Mulatehi. Kwa losu kuzisa mavasi avo Edward Matava, mavasi avo Lester Kutia, mavasi avo Matthew Lichava, ni mavasi avo Kapule. Kwa masokotwani kivo Albert na Manyanzo ni mavasi. Wod Bolen Tapiso ni mavasi. Kusazibiswa ni mavasi avo Mwambwa niona. Skuzwe kuzibiswa mavasi avo Geoffrey Sirumbu. Masida kuzibiswa avo Nduna Masida ni mavasi Kafera. Makanga kivo Nduna Mahachana ni mavasi. Sibinda kivo Nduna Skosnyana ni mavasi. Sinywa vuzone kuzibiswa avo Angela Kasungo ni mavasi. Skovi kuzibiswa masika avo Albertina Mbango. Kaenta kuzibiswa avo Ntuna Kaenta ni mavasi. Vochia Oskache ni mavasi, Amocho ni mavasi avo Vulunzi. Matolopo ya Katimamulilo kuzibiswa avo Geoffrey Masie ni mavasi. Nivene vazi ba mfu kafera. Kwa imosho mwana haya Zambia kuzisa mavasi avolifu mbela ni mavasi avo na kafera. Isali mwana haya Zambia hape kusazisa mavasi avo mukungo kafera. Mwamunzi wavo mutanda kuziviso wavo Gertrude Mushimbei Mashinja ni mavasi. Kwa tumebu kuziviso wavo Ana Litavula. Kwa tumebu kuziviso wavo Ana Litavula ni mavasi. Kwa vendo kuziviso wavo Tatama vo Roger Manyando. Vo S. Mutelo vo Klase Ntuvamane vo Niko Mwatuli vo Softy Samaholam vo Roni Seriro ni mavasi kafera vaziviswa. Kwa Walvish Bay kuziviswa vo Havane Litavula ni kivo Havane Litavula ni vo Mahana Manyando. Kwa Swakokmund kuziviswa vo Judy Muyambango ni mavasi. Likuta zene zetu na za skwiti sazambezi kafera za ziviswa. Kereke yetu na ya savata ya masheshe ni vene aziva mfu kafera. Mizwale ni valikani kafera va ziviswa. Miziviso kia kuli vo musalimu hulu vo vangi mukovera suloiso. Vene vanya luanga kubonya ndi vo Alfred Lukonga suloiso. Vene baziva la kalivizo la voma majority. Kivo na baba timezi karateni sikulu 2026 kwa hae mwamunzi wa Nkongola. Sirilo nilitukso zieza la kwa hae kwa Nkongola mwamunzi wa mfu. Kwa vataku tuwalitavaka kutala vakode kuluzafa linombo zela tera 081-28-377-09. Kapa 081-37-202-06. Kiziviso ya maswavi. Kiziviso ya maswavi yezwa kubwa Ntuna vo George Mwatuli Manyanto Mano mwamusi wa Nkongola. Ziviso ia kwa mizwale ni valikani vava zivisizwe fa kafera. Mina kafera muziviswa kuli vo musalimu hulu vo vangi mukovera suloiso. Vene vanya luanga.

vo Nyandi, vo Alfred Lukongas Loiso. Vene vaziva la kalvizo la voma majority. Kivo na vatimezi kala 10 siku 2026 kwa hae mwamuzi wa Mkongola. Silidoni litukso zeza la kwa hae kwa Mkongola mwamuzi wa mfu. Kwa vataku tuata vaka kutala nombo 081-283-7709 kapa 081-372-0206.

Kana kwa chwe nswala ziviso hiya kepelo hiyo na ziviso nswala fa izu wa kubomu na muhuluvo Salvesta Kakambi Kwazi iwelava tukafi ya veneva ziviso kalifu la vo msali muhuluvo na masiku sakuya liamine veneva ziva la kalivizo la vo machuma kulikepelo ya vo na ikava teni kala 2 of July 2026 ili mwasilalo sari sikiri Mwamunzi wava sakuya oziva la ka number 9 batuka fela bakopa na ifa spatula kana ko ya half past 6 7 o'clock remote alika liva kwa munzi wa mfu call sevele zo kafe alikovela thing me kusakupwa ni valimota kuyotusa kukupwa likeleke za tatama livola saire lisikiri ni savelo sda kuitukza sevele zo Kizi viso ya kepero yezwa kubomu na mkulu vo Salvesta Kakambi Nkwazi. Iwelava tukafia vene bazivisuwe kalifula vo msali mkulu vo na masiku sakuya liamine. Vene bazivala kalivizo la vo machuma. Kulikepero ya vo na ikava teni kala 12 July 2026. Ili mwasilalo salisikiri mwamunzi wava sakuya. Ozivala ka number 6. Watuka fela wakopa na first part la kanda kwa half past 6. 7 o'clock remote alikariva kwa mzi wa mfuko. Lisevelezo kafe alikove la tengi. Mikusa kupiwa na valimota kuyotusa. Kukupiwa alikelekeze tatama. Livola asairi. Lisikiri Savelo SDA kuyotukisa sevelezo. Ziviso ya maswavi hamocho ni ya kepero zeni sweli liferire.

abadenge ka na kwa choe fitsa swalelo rufumana zviso fa zengwe me yona zviso yen swalafa izwa kiziviso ya maswavi yezwa kuvomuna muholo vo Nathan mavona kwa haye kwa linyanti mwa haye ya linyanti kuziswa vo slalo ntuna vo tieho ni munzi kafera kwa liambotwe kapani ruhoto singoveka maonga vatu vaja mbirajwe malengalenga samdono sangwali kuziswa vatu kafera kwa Kolosi Savero Kikia sifue muzuma muketa silapelo chinchimani shaire kanono maluntu lusu masokotwani kivatu kafera kwa katima mliro kuziswa vene vazi wa mfu kafera kwa makanga kuziswa mavasi avo Ruben Chata vo Luvoni vo ma Francisi na msunda vo klovone nisichava kafela sama kanga sazi viswa kwa kasheshe kivo intuna maulkupeka nisichava savo na kafela kwa asbinda kuziviswa vo mautwa mazumo ni mabasavo na kafela kwa sheke kuziviswa vo Raymond Ntavi ni mabasi kwa choi kuziviswa vo Catherine Bede ni vakubona kuva asaili kuziviswa mabasi avo Tembwe hamo chwalo nivo mutinta mutenda kwa ishubu kuziviswa vo na makando kwala ni mabasi avo na kafera kwa machita kimabasi avo salpito kafera kwa singalamwe kivo ntuna ingenta nivo mukeno siviho nivo musevezi siviho kwa isize kuziswa voma nyambe ni mavasi avona kusazi viswali kutazene kafera mavasi ni mizwale vene vazi wa mfu kafera ziviso kia kulivo Benson Masasa Mavuna vana vonyandi vo Alfius Masasa Mavuna nivo Elizabeth Munja kivava timezi kala 8 July 2026 mwasipatala sa Lady Pohamba Private Hospital kwa Vinduku. Litukso mwangweze lins fundu ya vo Ignatius Chunga kwa boma fundu number 283. Sililo sinzi kwa hae ya Kolosi mwasilalo sa linyanti kwa vataku tuatavaka kutala vakone kulizea. Fali nombo zelata 081-420-8036 ni 081-75-11-739. Kiziviso ya maswavi yezwa kubomuna mhulu vo Nathan Mavuna kwa hae kwa linyanti. Miziviso ya kwa mizwale ni valika ni vava zivisizwe fa minakafra mziviso wakuli vo Benson Masasa Mavuna. Vana vavo nyandi vo Alfius Masasa Mavuna nivo Elizabeth Munja kibaba timezi kala 8 July 2026 maspatala Salad Pohamba Private Hospital kwa Vinduku. Litukisori mwangweze lifantu ya vo Ignatius Chunga kwa boma fantu number 283 kubabata silido sinzi kwa hae kwa Kolosi mwasilalo salinyanti kwa vataku utwa litavaka kutala wakone kulizafa linombo zelatera 081-420-8036 kapa 081-75-11-739. Yona ziviso ya maswa vieni swarafa izwa kuvuma Leonard Masie likezo kwa Lusese. Ia kwa vatu vavatatama kwa Lusese kuziviso vatu kwa fela. Kwa akabe kuziswa mavasi atatama vo Leonard Muhanze ni mavasi. Wondate Nyambe Mayumbolwa ni mavasi. Vo Alfred Ilukena ni mavasi. Vo Leonard Rutaka ni mavasi. Mavasi avo Nyandi vo Bernard Machinga. Vo Mulela Kasokonya ni mavasi. Vo Kachana Mazambani ni mavasi. Mwa limbeza kiva tukafela kwa liangwe kuziswa mavasi avonyandi vo Robson
mtemwa kwa kabe kuziswa vana ni vaikulu wabonye anti voma muleta masie kwa sihahama kuziswa mavasi avo semsimata avo semsimata vuchane kwa muviza kivwa Richard Mavuku ni mavasi kwa lohonono kivwa Frederick Nalisan mavasi kuziswa vaikulu kusazi visaba ikulu vavonye anti voma likando mwaka voma likando mwaka mfungura ziviso kwa batu kwa fela kia kuli vo Margaret mwaka mwionda vana zifiso kwa batu kwa felaki ya kuli vo Margaret mwaka mwionda vanyani vavo Leonard Masie Likezo kivavati mezi kala 9-07-2026 ili mwasipata sestu na savindok sililosi kwa hae kwa lusese mwamunzi wabangoli vazifiso ye litukiso limuagirini wa matongo yavo Agrippa Mendai Fantu number 2158 babata kuziba litavaka kutala bakone kuliza file number 081 6178 357 kapa 081 21 23 534 kiziviso ya maswavi yezwa kuboma Leonard Masie Likezo kwa lusese mezi viso ya kwa mizwa ya nivalikani, faa vazi visizwe faa kafe.

kala minaka farms iswa kuli vo Margaret mwaka muyonda banyani vavo ma Leonard Maciel Kezo kuvatimezi kala 9/07/2026 ili mwasipata asesitu na savindo silo sikuwa hae kwa lusese mwamunzi wabangoli vazi viso ye litukisoli mwagirini wa matongo fandu ya vo Agrippa Mendai fandu namba 2158 kwa vatako utualita vaka kutala fakonekuli za file number 0301-6178-357 kapa 081-212-3534 lisi viso sa maswavi li ferire.

0: Kimanzi vanya mande apeva ikuteva poa esko multeze kamkana kilipatalazo za mafero aviki za NBC Nwanye FM. Mina wame na mshova ndala senikava ni mina maprogramu ya matangu. Mo lukone kuikopanya ni vo muna mholu vo disho kavola. Hava kalu tangu tela manzi vanya.
1: Kina disho kavola nitire mwa studio kutofitisa litangu. Itangu leni ka torokera fa. Torokera vanana nivaifwa. Nivo wako na kutavera kamukana kapa wako na kutereza litangula kare. Litangula kakire. Nekuna ni muna yana pira fasivaka ni mafumahari vahae. Nana ni vana vavaveri wamuchaha. Ni wa musizani. Limo hanze liza maria, manana vao va hula. Kasamura wao wakuhula, wa musizani yo wa nyarwa. Kwa siara, wa mshimani, ni wa shemi wa hae wa vaveri chwalo. Chere, mchayo ne limu zumi, mchayo ne limu limi, yeru vizokuli kiwanjimu. Kono wa shemi wa hae nisi wa wunara kuwa ni mazazi kukatara kapa kuna kusupara. Wa mungulele la walea wana fana oswa la yaguli uwe ni wafu mahali wa hao. Na mshemi wa hao hanikuwa nisi nisevezi yesu anayenge yaguli nisevereze wanda tao ni kusevereza wena. Mwami sipiri ya hao fukumu ufita usiu. Hala wa mwanamucha haavuli lakuli na fasipa kafaa furu pira ni wana kuli Mwana baba siza ni vaa, ni mwana kuli ya hani taveri kuli ni fuma ni fateli mfuma hali. Chwale mchaha akona kui tenga kuli fani wataguziwa kuli. Kwa niswa na kufuma na mfuma hali kikakai. Hali vaa kwa siva kasesi mkono kufuma ni hawa dara vene vavizu wa wesiru mbetera. Wesiru mbetera hawa fitile kwa teni haipulera livizu la hae. Na ni wataguziwa kuli nikona kufuma na kaya mfuma hali. Usirumbetera wapumbeka mufinyani wawona kwa paputawula ya wona yeo. Watorokera mchaha kumugulele la manzisi na haa.

Nchanga haiwa kuli uwa ta kunyala. Sivaka soko na kunyala kapa sivaka. Sio soko na kufuma na mfumari wa hao. Uye mwali saa leri tuna. Kona moku tapanga wa sizani kanako ya tu okuloko ya msihari. Zeni hauka yo fitamate ni mo. Uyo ipata. Hauka yo ipata. Kukafumane akuli kuna ni masizani baba tahanga kutotapa mo. 3 o'clock vanna nwa hape vakuta. Chwele hauka yo fita wena, hauka yo ipata. Hauka wabona kulikele watuvula madresi ya wona kaofera. Wena moka eleza unge fate ni dresi ya yomu mwi uipate. Vale hava kafeza kutapa. Kukafumane akuli vati na madresi ya wona ni kunina nwa enge vayoya. Yale ya yosi ya lisize dresi ya hae. Uka parela mwaka yera. Zeni kona uka mwona hala kuyena umuvu lelewe ikandela hao. Mchaha na utile ananu haaliva fasi waka sabonda tae. Asika ya uvulela konona kuhase ifitile haitaha nela mwali samo. Haifitile fela nako avo na vatu voba yozuela mwafuse wanuka. Voba vona hala mfuta osu wana inge mangiroi. Vafufa kiwa vande kiwa mshobo ulimumui. Sina molu vonera nga vona loange. Amukoni kuzivakuli yo kiufi, kafera vonane valikana, niviri vuterere litino sinamomu vonera nga maenifo. Chale hase vafitire mchaha avo na kulikere vafita haipata. Kasamulao akuipata, hase vaferide kutapa vasiza ni vale kwa fumane akulichwale vananu hawa kutakuta. Yo yana angezu dresi ya hae sapare la mwako na kuyera chale mchaha, kona ato vona hawa. Hau hape chwani. Haa, nani dresi ya kahani hivoni? Hau hivoni dresi ya haa, dresi ya hao kie. Hape muingire chwani, haa, nani watakuli muyova wafumari? Haa, wakona kuyova nina, muka wani kwanisa kapa chwani. Mchaha, kamu lero wahae, kamu upulo wahae, maziva nimi na mtu hava dresi ka, kuna nilinzi raza, kuna kukena mani msiza ni akone kuyorumela. Malu merela na mwana kweyo, haa, haiwa kuliko na moku inezi chwaro, batiriru wakona kweyo. Mchaha anga, wafumari vahae, vana nuhasi, na hamuziva hawa yufita, fasi vakaseo kwa washemi vahae. Mchaha ayo vurela washemi kena mfumari, sinahane ni vurela kuri, fasi vakafaa kwa para kuri nifumane mfumari, chwale, si vakase, kona konizo fumana mfumari yo. Chwale, mfumari wahae, haso wafitire, 2 days, 3 days, kapa mazazi, mani azama haya, kwa fumane akuri, chwale, mchaha, usewezi wahae kiwa kuzuma. Hasa ananu hile kuyama mshitu msizani yo ananu haa ayokupa adresi kuma kwenye ni vahe. Mkwenye nini kupa kwa adresi ya kayale ni mivu nise moru vapare rangamu harimu. Ananu haa msizani chwele hasa afiru adresi watina mateni wafufa hape wakuta. Kono chwalo haku hizi chwalo mcha hae zima mshitu utuakuli piru ya hae hawa hae mulu melezi. Utuakuli ya tulaka hape uyo mata. Hape chwani. Haa, hakuna zisi ilite ni kwa nuru, teni wiketiri. Oo, kwa mwana aeleza kwa msiza ni unachoro. Kana kwa ye mwana kwa yeo hasa kupadresi kumukwea na hae, makunya ni unachoro mwani vatakuli, hani zifera chwa na hani, kutuwa singonyi. Chwale, ni misupeleva mwuru mata materanga kikuli, runa hanu ikoto lalo sone ya kufuwa kumata mata, kusupeleva kwa itakuli kumata faza mubiri. Chwale, mkwene na hae vanga dresi yo hape vafa mkwene na vona. Mbona kuri mwava pare rangani vona mkwene na hae vatavela. Vangire dresi wa mfire msizani afufafufa hainyani pera awa msizani tera au suwala msipiri. Msipiri wa hae wazwe la pirisa kuta hao. Chwale, wamcha hayo pundu mkako utofu mara mfumari hayo. Hape ima msala kaukai. Musa hao narupu mafakuti, afufa fufe, amata mate, mwaele zanga, hiko torole, utuwa singonyi. Chwele kwa kumbuluka, hasa liyo uire. Chwele ima, na, zira yale ene nifumane musari yale. Itata, nani kamufumana kai hape wabuveri. Mwana kea, kuna mwani kona kweze za kikuli, ni nane nisazivi kuli ukona kweze chwana chwane. Mwana nuhezi chwana, nisaziva nina kuli nikona kweze chwane. Chaha havo na kuri, kisi ramani yako na kula terera wa msari pito. Havule era vomae, mnipangeleka tenika mufao.
kamufao bashimi bahaye bamulukiseza kamufao sinahamuziba kwa ikale nikufumanira kuri nesi mifao ya mwali pokoto neri mifao ya kutama vya upiri kama nikaopera kutama na matukale tususo twale no tuzama mwali matu beki ananu hamchaha kulaterera wa msali hali yoli kera alizazi ayofumana famuzi wa mwanzi zi ayo ibuza nzi yao musala kakwana wasika mubona muna yo ato abuza nzi nzi ya mubule ya kuto wana mfuse obo na oboi kona falo bezi musala hao oo oh, ya nzi ya ee kapa msipiri uopeto kiwa kula terera na musali yo oo oh, haa naka dini nanzi ya nina kusiyala na kusindeke tani na luye koo kumusala hao aliva mamusipiri wabona seri nzi ni muna ngeva yoya hali yoli kerali zazi kuyofu mani ya guliba, yopunya famuzi wa peva. Peva niyo na ya yofuzo hape. Peva, ausika ni mwondela msarifa, ni hizi mwa mtala wa msari. Hali ya, mani wa msara hao yewa kuliko na bola terila. Kifu naona ma, kifu wa pumulezi faka, kusasa peto supa pakela. Oo, ya mani ya kona msipiri wo, wena peva. Oo, mani ya kuna utata, yewa kuliko na bola terezi, ni na peva na kona kukusindeketa. Wana nuha seri vavaralu vopeva ni mutu ni nzi nge vayoya. Hali yoli kera lizazi vayofu mwane ya kuli, aa kere vayofita fa siwe. Yale yoru vizanga kuli, liwewe mwasi mbukushu. Kwa hapa yofita fo vayofu mwane ya kuli, kifana lovezi hape msiza niyo. Msiza niyo halipazuri zizazi peto wana nuha. Mwana chani, haseba nanu hile mnie na savuri la kuli, haa, ni nana ya. Yale yuwa viza kuli ki spider. Yale ye panga wanda. Kuna funa yolo valera. Hawa kuli, haa, mane nina spider hani na kusiyara. Faa ni nana ya petu, ni kusindekete. Seri vavaka hii, vise vazama, kuna ni mutu, kuna ni nzi, kuna ni peva, kuna ni spider. Haseba fitire bukaufi ni sivaka seo kwa fumane hanuka ye terere kapanuka ye tuna. Kwa vani mirelo wakuli vaka sira choni kuli vaye mwavuse wanuka mwazo wa msari yo. Spider sinamuzi wa msevezi wa haye ya havuli la kuli vatiri mani na hakuna utata mnila terere fela. Hapa ama faka wanda waka spider mani vayofita mwavuse mwale. Haseba nanu hile vayofita mwamuzi wo nerimuzi hono usu anakuli kimulere nyi. Mene bazwa basiza ni bao. Chwani hasa mafitire muna yo afia baveali kandena hae kabuzi bakuli haa. Uizi mwamutara wa msara hae. Kwa fumane ya kuli sinahamuzi vavo nzi, nivo spider, nivo peva, nevazama ama begi. Hava wana hae, wana afera na muna yo ya laterezi msara hae. Chale wafu manakarolo ya kuli rukona kweza chwani musari muna yo musara haya ya vata. Piri mumulu kisede za kucha. Mulelo wa mzi yo wa upura kuli koshi yo asike ayo kuta. Ayo shwera wana koko kwa la terezi musara haya. Maka yo mvela muli ani malicho kapa kumweza mwa kwa kumweza kwa ufela kuli asike ya kuta. Haseba nanuhire chwale batu bao kufeza kumurumelisa numelisa vana nuwakuli vaye vayo mpangera za kucha kama kitchen. Plani ya peva ye pakasima niye na ya makichini ona mo ayo susaka toho atalimera sisi ye zara. Maanga muliani vavea fabu hove. Maanga muliani vavea mwamezi akunwa. Kulimuna yale hakato chapateni akone kushua. Hasarapo ni chualo peva kuta hape ya tubulele na mtu. Wena hauka ya kwaale kwa kucha. Uyo nwamezi owa kuluki serize kuliko na oso wanera kutapa. Hali ya kunwa wavere muliani mwateni. Hauka ya ufita kwa licho, fabu uhove wavere muliani, yo chakwate ni kususo. Uhove uyo kusia. Kona mwana ya zerize muna yo, ananuhanie na hasuwa mubizi ya hafita makichi ni mo, ala terera mwevu lelezi peva. Hasa kutire, hafusa manzibu ani hape, buo neri uhove wa msihari. Manzibu ani kwa ba, nto yesu anaingiwa na yo. Ha, koshi hali, utiro chafira wateni, Suso, fabu uwe asika chafate. Mbafetura hape, fumane ya kuli batove ya muliani, mabu suso kusiyabu uwe. Matonga mezi yale ya kutapa, batove ya mateni muliani, kusiyabu mezi yale aswa nela kunwa. Peva, itali mezi, kakafela zenelieza hala. Makasi makahae,
haferile twalo ape akutayubulira kuli wena sosa nakuyeza kwale mezi ale akunwale kona osa nakuyona ale akutapa kona mavere mulene zeni bususo yokusia yochafera ngombolo vere mulene

koshi yo alaterera muno kuinezi chole kasambula ho yakakusasa vamubulera kuli aa fase kuferile faha muswanela kuya mwandu ya mwasi vakasa wenduna kona mumuka yofuma na mfuma hali wa mina mwamuziva ni mane na muziva asiki musaraka kwa vata wa Yesu anangeyo muna hasa ananuhile kuya mo uzema anibegi ya hai nye na haisi hasa ile mwasi vakasio kwa yofumane hakuli muna asa ziva asa kuhega kere haliangana vasari vaswana sina mumu zivela avu mumu zivela avu naruange naruange amukoni kuziva kuli ye kia muna ye kia musari ye isu pezi ye kia chwani vasari vavu vaswana madiresi watinire sifati hoka mukana wafumane afa kuli hasa ziva kuli musara haifa kiufi muna yo ayongangama na hulu ayongupula kuli chole mbali fari kono vani vera miliani haima kuli anina kuziva musaraka kisika ya dhala kisifi Zii ayo swala msevezi wa haya niye na kusina hadwa ya bababeli. Ayo bulela kuliwena. Nanzi utali merefe ya msari yeni kayolula. Kena msara hao. Zii ya nanuha ya msari ya yomulula. Haa muna sikavona hande. Utali mera. Zii ayo ngaka vaka hakuna sisi yeza. Kwa leva mbulela. Amupunde mbutali memuitonga msara mina. Marusi yeza nako. Muna nasazi yere hile yo, ya kayera faa kiufi, haiwa kuli nika yoswala usiri Petro, siri keni mwabutata. Kwa fumane ya karulo Yesu anayengeyo na yeo, nzi ayokuta atovulera hao, hao sika nivona, hao mwane mulikani, dali kubani, sika kubona kuli ukutile kai. Ya, sika yaza alafa mulikani, faa nika yama kamata, hanika yofita nika yomulula fera pango, ona faa nika yofita fera nika yoyeta fera pango. Kwa kuli wena utali mele mutu ya nikavona kuli mwendi ya kaezali zoho uzusanzi fari fango ya hai kie nena yo zi hape ya kuta ya nanua zama kama taya yo lula fango ya msiza nena yo muna nena nanua haliva kuswala kwa lizoho kwa kuli hakufitile fo kwa kala kweza mululwezo wakuponi sakuli kiniti mutu hasikati mele na msara haya haa Mane hakuna kutata, hakuna kutata, kiena msalamina, luli mumuzivire, mumuzivire, mane hakuna kutata, munge mumsalamina. Banano hani, msala hae, valiva. Hama fitire panuka, wafumane haku, spaidae na msevezi wa hae kwa kuri, na mane kwa nzira hani na kutata. Nuka hae, munira telelefera, nivya wanda. Wavi yaka wandaka hae, kiale, fafuse, fare. Hasema fitire chwale fafuse, wafumane hachwale, ngambolo zavo na wavalalu, wonzi, Kwa spider, kwa peva, mafetu era mutu. Karulo yelite ni kiakuli. Kwa fumane hakuli, kona fukuzu elera, sirikani. Samutu, nzi, peva, spider, matubawa hawa kawahani. Kwa tufumane hatuari itabazeso na ingevyo. Na pata wa yeni vatakuweza faki hakuli. Wena mutu, unilife. Nani vatakuli unilife. Ya kala fo, ya kala kinzi. Na nzimbe sina kwa ale. Musari ya ale kambia usikayo mshimba. Uparezi kuziba musara hao. Besi na nzi ni ye ni yoku supeza kutikina musara hao. Nubakayo kubulaira kwani. Peva niyo na ya vulera awali awa. Mani we nanzi beta. Konona, besi na lichoza ale. Nakayo pira chwaneyo. Nakina ya nazo mvulera kwa. Uyo chase. Se usiko wa yosicha. Uyo cha se usiko wa yosicha. Kambi uizo shwira pate. Kwa spider ni wana wabu wakuli batiri. Zio na mweza kaofera zio ugirishe ya. Mutali mekuli mbesina, ona nukayari. Numu kaya yifita chwe. Mina, chware mina. Kaofera mina. Numu hizu kwa mkukoto waka. Pahama, kina yari kuyofita. Mwizo nga msari yari, mwizo kuta. Chware mbesina wo, nive ni nzira ya kuli mpame famu. Famu halawaka. Numuka yofita chwani. Tava. Yanganga mutu. Sako na kweza. Kwa fumane ya pulelo Yesu anaingeye. Kamufera vona. Mambule ya pulelo Yesu anainge chwana. Na aniratikuli nilifi wesi kakaufera. Aniratikomu. Aniratimali. Aniratisicho. Aniratisitino. Konowe na

nibata kuli unilife kaupela bona vabulela pulele isonengeyo mutu akuta angangamana hape chodi sindikalifa vatu vakisikamani havalati mali havalati kuvalifa likomu havalati kuvalifa seni sali kapakisitino kuno vabulela kuli lulife ana vaisu vaifa vaka mutu na izi mwaka azuma kakasina mwalo kapulero yale yakuli mutu yako na kuvulera manzi asonenge yao ani sikavulera kale sana vakonile kulifa vatu vao ya tereza akone kuvulera kuli sene valifirwe vatu vao vavalalu mutu sana alifire vatu vao nelisikamani puzo yo ikanderenge isikafita kale kwa maferezo kapali tangulea isikafita kale kwa maferezo yomumu avuze puzo yomumu kuli na alifirwe nyi muna akutumana ahupula hape avavulela kuli aa nafa hanina kukona kumilifa pili kono nisaya muyokuta kamso kona nikona kutomilifa tifo ya mina mana vao wafumane ha karolo Yesu anainge yeo. Hakuta hape kumuna muhuru ya vizwa sirumbetera. Sirumbetera hayo muvulele la pulelo Yesu anainge yeo na yeo. Sirumbetera amuvuza pulelo ya kuvulela kuli. Haa, fa, sosu anela kuyorifa, vatu vao vene vakusindeketa kisee. Uyo wavulele la manzwi aswa naingea. Wenanzi unanibutata kwa saidi ya kana mtu. Upiro wa hao ulivona haranga kuli wani tata falera. Wakona kuyoina farika zema sui. Nakona kupanga fususo waka vubu nde vubu wona haranga kuli wabuswaleri kuli ulule fateni. Kono wena kona foto ulula. Nakona kufuzela vove wa mavisi kuvea shuga kweza chwani. Kono wenanzi. Kama ata hao wena mane wakona kutulula fateni. Kwa fumane haa kulikona mulatu woni kakulifa, haunie zangi hande wakona kuyoina kuzee maswe ni kutulula faricho zaka. Kona tifo yeni kakufa. Kwa fumane haa vopeva nibona maalavi wa puzo Yesu anainge yeo. Peva unanibutata kwa saidi ya kana mtu. Kingi ya ufumane ya kulina kona kuya handu yaka. Yende. Yeni zivana kulikiende. Kono niwe na uto. Paka mwate ni misima ya hao. Niwe na uto yepa. Niveere tundongo. Niveere bupiwaka. Mwemezi yaka mali wakona kutapa mwate. Kichoza haka wasinya niwe na kupanga misima. Mane niwe na uto panga ndu. Mwandu yaka. Mafosisa hao atata. Nana kona kupanga pewe ya kaini veile hande. Kono we na peva. Wakona kutataula. Hanika yo kumbuluka. Usinyize. Kona tifo yeni kakulifa. Kuzwa zazira kachenu. Wena spida ni we nao na nivutata. Ndu ya kaini chahezi yende ndende. Haniperide kui ya. Ni we na hape usato vya mate ni mihala ya hao. Kutamaka mihala ya hao niwe na kutateza kutateza. Mane makuri ningine na kwe terere hanifiti kwa teni. Nikatofumana kwenye makenero hanina. Spider uferizi kutatera tatera. Mihala ya hao yona yeo. Chwale, naa nina zingata zini kuna kukulifa. Kona zae zoe izanga kwa ndu yaka kutotatatata mihala. Kona tifo yeni kakulifa. Malavesu, panyani vaka, vaifu wa vaka. Itangu laka, muunge sio mkona kufumana mateni tuso. Kono, sirikani, samutu nipeva. Kona fosi zwele rafo. Ende tifo yene valifirweva tuvao. Kio naona yeo, kona amuvo na kuli vopeva, vonzi, vosipaida. Hava kauhani ni mutu, kani vakarakuli. Mwamu sipiri wavona, tifo yene eliteni, nerio na yeo. Tere hamuka utuwa fo, life wa vaka, Missy Alisa, Kina, Chester, Disho, Kavura. Anifita fo.

0: Abatelezi kumutume kuno tani patala zuma firaviki za NBC Mwenye FM. Na kachana mwami wa kina munda matali ma programi yeti kusapapere ya wilisi. Mwasta kamikari pata angan sukwata sauna sapapere ya wilisi. Habari mwezi mazima na kachenu kumutala sinachwana.
1: Papale ona kachenu kieti lupira chwanyi kaulo ya pili. Zapare kafera zimitela sinachwalo.
2: Ha! Awe! Ah! Mutu sabo na hala kuli?
1: Nina nsona kwa ni hae yaka. Kona wala ni bani hai hai kutalo siku limwendi hansala ta kupira ni bahabona batire kono rusapira hamo ni ani inzi kwale
2: lupira maso hande kwalo kapira maso hande chile kono fwani kama vule bahabona kuri a nani watu ipatera mubu ni wena kwa tele mtari foso lututa mawe usabanyi mwa haeri kama iseli tabazengata kono mane basike va virayera nzona mane kama vule la fera kuri a nisona kukopanya ni muna yonto yo.
1: Kain pake ani bo nere kwa mugu kwa liku nani fuma nezi baka en ah kuna mani wasikwa vira era
2: ah bahabona
3: cha
2: mani mwazuha
3: mwazuha la mire kula
1: en era ah nena ni kaka ndenya nafa
3: agati
1: en nena ni mugu pulo
3: eh
1: ni bata kubona muna yo pake mshini
3: kie muna mukulu yo
1: ehe kuri a anipumere kwa muvu hai kwani
3: eh
1: bati nina nioi na kwate toyo iza hai kuri mwendaze nioi na kwani kelufa pana batiri lubana bamba
4: ah ape wiki na vule nio na tabe wiki na vule sesfosa ezi fa followings kisikamani
1: mane musike mwabiraera kona lukabo na hala kuri nuna lwa bangata
3: oh
1: Ndeta kuli yeye ni fo ndu ya kaicha ni amina yacha.
3: Yeah.
1: Hao. Hani bataska senu kata kukupa. Ni hasta ni kwani 10 sali samina. Wanafaa ulifuma ni mbuwani paki hao kulipaki alfu mbuwani. Wanafaa nipeta ni kaka kwa ulako dilweze farm. Peta wanafaa ulweze farm.
3: Ah, hanili. Rekala tenze moza maila akichwalo. Kakuri. Moka fumana kulifa hamuka lututa. Seka sorengu se mulu sinuha. Zembata kuye ikinira fare.
4: Munosi.
3: Kuyo chatu chotomi na mwinosi. Esi mwini se mfuma kulu lwamisina ni salome disteba hamuchi hande. Hamufumani hande lisone uzo msona kufumana. Zemulu uire heliko. Selukawa sorengu se luzi severi sahamoho. Seluke

0: kiri sahamo tukuhutu amina se kaba kuri mwindi hanizibye mu rusimu hakamukofi mu rusi hakamukofi amubona amaferezo ki koko mu yako se kaba nge kuri kisto yo mwa halalu na beba sizi ni mina koko mu yako ni hage ko myo timera cha samu kiyotanula kiyozo ko haya mina ko kukureka ST kwani kama vitaluna hamboni kuri sekaba musipiritu na kid distance
1: babona
2: mane mvulerana
0: sha
1: musike mwa viraera muri muheba usalulata lukapira hamo
0: oh
1: zeo za kuri mwendise ni kalo bazato
0: yeah
1: zeo zinzona zikaba nako ya ikaba nako ya zona
0: mwana ko ya te
1: eni
0: yeah.
1: Mwana ko ya chwale
0: yeah
1: lulumere fera kuri heva kuri muna yo walumera kuri alufe mu
2: eni
1: alufe mu ni mubone mu pro waka
0: ah
1: yeah.
2: Kono mane mu kubonale ra babo bo George bura ntaba iba patire kulofa
0: ba patire zera la sala tu patu
2: ah kono ntaba iba patire
0: yeah.
2: Au mane ikava fela na nuha
0: ne
2: kuna nuha mahai
1: kuyo
2: bataka
1: mina mulumere fera kuri George Lua kusindeketa. Lua kulitbere ya mpulo wa hao. Zamaya uyoeza, zowe batakueza. Hazi kafiri sezilukire. Chere na zisefa tafule. Zene nitoko kueza chwele kize.
0: Mato utota vapere zimuna. Kuti mulumere fera.
2: Mila mulumere fera.
0: Tavayana la izete yesu. Mulumere kuona. Mulumere kuona.
2: Kuli piri fani saya.
0: Kuti uya kuo.
2: Niyo miluksa
0: za ayo lugisa. Kuti zako yofumana kwa te nilukaba nilena nikavelo.
2: Niluna zalwa.
0: Zalwa ama.
2: Zalwa ama.
0: Ha. Halo utwire.
2: Ha wakimu
1: kule utwire. Ha
0: Wale mane ko tire.
2: Akimo kurero tire.
1: Babona. Nani batakuyobana ni muna yo. Ena park mushini. Niyo ikupera muvu. Ni batakuyafa tentu tu ndundu. Ku at least. Tufamu. Mana nzeli ho pula kuyeza. Miheva kuli. Walumera kuli.
2: Amwechwalo.
1: Mwechwalo. Babona, mina mwakena mwateni.
2: Pirire.
0: Ha, kono na kene mutisa muna.
2: Bati ya kuna mutata.
0: Mwaziros pepo, fare kare. Ne lume la kure muhabo mina hananu hamwa hae.
2: He, maibona.
0: Kyo ya fare, kimu chomuvi. Hananu hamwa hae, kyo ya fare, kimu loyi. Hananu ha kyo ya fare, kimu tuyasa alati kukatazwa.
2: Kivatu.
0: Kivatu wabarumi. Kapakisana tiku kupiwa. Kono tabaya ni yalu pirisa. Nika kumaguni mhabo mina hamu ya kuyo mpotela. Nimi na wata uto mpotela. Hamu nari fapani.
2: Fapani hazio.
0: Hario.
2: Fapani za kuli kuhu ya mina.
0: Ikeni mwa gadeni yaka.
2: Keni mwa gadeni. Chile tu tomato. Hario.
0: Amusika ni kutuwa mina. Mene mwoni utwire.
2: Amusika utwa.
0: Nipuri za mina. Nitele kutuocha. Mwa gadeni yaka. Uzo hazina kubateni.
2: Hazina kubateni.
0: Kakuli ukwa muinzi mambala.
2: Mwizi vuhule.
0: Yeah,
2: hape niri lato. Kwa nalikatia.
0: Kwa nalikatia.
2: Vati unalulumere fela.
0: Ha.
2: Hakuna mwakweza. Unalulumere. Miru kariverela.
0: Yeah, nishia kutiri lato kwa nalikatia.
2: Hey.
0: Musari hasa inzi kwa hule. Kibebi kiununu. Kisiti hati kakuru kwa hule.
2: Kwa hule.
0: Hasa kui inezi
2: kwa. Hasa inzi faka ufi.
0: Kipe otomasibona se. Maibona tabayo.
2: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay mokinezi chwale haa nuna lutamulu ye kwa lipi
0: haa lutamulu ye
2: ee nikuli haa baye bayo lukisa
0: mwyo lukisa
2: ee nilubone kuli mafamu hawa akataki achwa
0: mpumbule mafamu
2: ee apumbuke
0: mpumbule miyaho mpumbule zetu wako kupumbula zetu na ze miyaha nikumi vea fama hapa kuli kimi chaha baribula chaha sakata zela kakonu kuya za vaminzi yemu bazibu onere kulo na kwanu
2: ee nisha mabulela
1: Ah, kantini tumeze babona.
2: Eni,
1: ni parezu kuyova ni mupulo o, kuli mutoni bulaya kuli kinyoro ska bulaya pilingo skaya.
2: Ah, batiri ona mwine pile.
1: Iko na hanitire.
2: Mane mwishutuzi. Eni, mwishutuzi, mwishutuzi. Eni.
1: Ah, ni wana ne mudala yo, mutukuru yeno kalingi, patabaye. Ah. Yera odi odi kwanu.
2: Ensha
1: ensha
2: eni bakene bakene
1: eni kiruna ba
2: shangwe barufumane hape
1: ensha
2: eni
1: eni
2: na baba muobona kuweza ni meto kulikikelaya
1: ngatukona fo
2: eni alusazi bakuli luambola ni bomanyi
1: Okay, oh, muna amuni kwa nisi.
2: Oh, amuni kwa nisi.
1: Mulela
2: oh, oh, oh, ah. Mm. Hmm? Amuni kwa nisi, nge mzuwa zwa.
1: Kino na baba, shemi.
2: Shangwe. Eni. Ha, kacheno muni hupuzi.
1: Mihupuzi, mshemi.
2: Hii, kuto nipotela.
1: Eni.
2: Ha, batiri uyezande muna.
1: Eni.
2: Hii, uyezande, uyezande.
1: Niti.
2: Kau ke kufumana batu bazu wako.
1: Ah kilu na valu itekule la buwana wa shembi waka.
2: Ah bati nu nalu azuha.
1: Kwa uzo.
2: Eni.
1: Mwemulena.
2: Ah ulu.
1: Eni.
2: Utongo kafela meto sa zivika paselimu kwa wabusupari.
1: Mane kibusupari.
2: Eni.
1: Eni.
2: Peto batu baba nguivai kutomu mazu ya wabuza kuliani ambola li womangi meto kikeraya. Eni.
1: Mutu eh.
2: Kauke.
1: Ah, isikia bachwaro.
2: Eni sha, basika bai kutomu maswe.
1: Eni.
2: Eni.
1: Eh, mane ni nanza maera kutotu inya ntoni za maera.
2: Oh.
1: Eni kutomibona.
2: Eni sha.
1: Eni kutomilekula. Eni neva kuri ha. Eni nani kakupo.
2: Badi.
1: Eni keni zotera.
2: Kamufuta mani kao hape.
1: Mani kakupoka kama wakutela kaofi.
2: Eni, eni.
1: Mwavona, ka eri akale kamu, kamupolota.
2: Oka kamupolota.
1: Michenje yale.
2: Ehe, michenje miveri yani.
1: Mubulera hante mshemi.
2: Eni.
1: Kona kwa ntalimezi.
2: Kona kwa ntalimezi.
1: Eni kuliheva kuli vashemi bako wana kunitusa kuli. Mkuma nefate ni sibaka.
2: Au, au, au, au.
1: Eni, kuli mtu atobe ya pate nika katunguka hae.
2: Vati.
1: Eni.
2: Oh, natutumayani.
1: Eni.
2: Haa. Yona ingi iteni.
1: Iteni.
2: Hape iwela kwa nukuna.
1: Mubulela hande.
2: Eni, mwishutuzi.
1: Eni.
2: Eni, kiaka.
1: Mm.
2: Eni. Haa, kamuvukateni.
1: Kamuvukateni.
2: Kamuvukateni.
1: Mm-hmm.
2: Eni, kasa izi saizi wana chualo.
1: Vati.
2: Eni. Chuale, aa. Nani isi ingia ulu batu kwa ule.
1: Eni.
2: Eni, mutu wapi ya tabe la kupuma ulu litaba.
1: Mm-hmm.
2: Kupuma taba.
1: Eni.
2: Eni, kakuli tutumayani. Ya kaluli.
1: Mm-hmm.
2: Eni, ya kaluli kusina yomungwe hape.
1: Asima utopo.
2: Eni.
1: Mm-hmm.
2: Mama zoho waka.
1: Hmm.
2: Eni. Chole gagamu kwa wakuli haa, lubatu haa mo. Ni lubatu haa mo, lunaba tukulo nali fasile. Ni halu luana, luko mokuwa ngafera. Ni lubatu haa mo, na moya o inzi kuna. Kimoya o swana hape o inzi kafo. Kaufera halu nalu nto iringwi. Meto wa maveri, hakuna yana ni meto wa mane. Unacholo mautu wa maveri. Luba tuha moho, ona likazega malu ale muha. Lunto hiringwi. Eni. Kauke lunto hiringwi. Chwale, abatili hakuna butata.
1: Eni.
2: Ona tutumayani. Mkona kuikarela fa. Fa michenje miveri fa.
1: Batie.
2: Haiba kika hae mwakona kuyezaka hae fani. Ni kuisa pale fa mpolota fani.
1: Simu autofo.
2: Eni. Mina muineo na unamo.
1: Batie.
2: Nubulele kuliona michenje miveri ya ive boundary kwanu.
1: Batie.
2: Eni niona mpolota wale kwa ale niona ube boundary.
1: Apwe.
2: Eni musike mwatula michenje ye kutaha kwanu.
1: Kulumbwe mulena.
2: Eni abi musike mwatula mpolota yale kuyaka fale.
1: Siko wanafo.
2: Eni.
1: Kau kikiwi anizimu wani kwa kitumulera.
2: Kau kie.
1: Eni.
2: Eni. Kau kie. Kau kie.
1: Mane ni tumezi maswe.
2: Kau kie lubatu ha moho.
1: Eni.
2: Mane ni luna baba hulu lulumela kuliku ya ni batu.
1: Eni.
2: Ape kwa wanabunde.
1: Siko wanafo.
2: Mubu kona kube omu tuna.
1: Mm-hmm.
2: We nefela unosi mwamu vuomu tuna. Hakuna.
1: Hakuna sofu mana.
2: Hakuna sofu mana. Mm-hmm. Chabasa Jesu hakuna. Haise kupira ni vatu.
1: Mm-hmm.
2: Eni. Hane pale luafani nana amatela gafale. Minzi haiva pani. Kipeto kibunde. Mm-hmm. Kibunde. Mane ni mkato yaha ni mkato yaha mwako na kuhida. Eni. Sha.
1: Changwe.
2: Hakuna butata mana. Hakuna
1: butata. Kauke unakilu nero itumeze ya huo.
2: Vati likimwa hae.
1: Eni.
2: Kauke naluka litoloka. Kutoloka si familia. Kietuna.
1: Kietuna.
2: Eni kietuna. Mane mulukulu he mtuo ya ha.
1: Changwe.
2: Eni sha. Eni.
1: Tono lolaka. Mvuni fumani. Shere nyani teni. Kalefera batoya micha. Asona kuni yepera yepas bohol Ani, tu kalaku natalitina, batu kalaku yama nduwaka kafe mune la tera. Gade.

0: ni wanafai yame yemerere. Ah, kere ni pila, kere ni pila ni fumani hae. Ah, ha, ha, ah, wani fumani hae. Hae ni fumani. Ah, kere ni taba maswefa. Ha, ah, mahabona.
1: Sha.
0: Ah, hey, na wana nazua hande. Ni amu ni wana kupate hachwana.
2: Hey.
0: Musebezi waka uye merezi.
2: Uye merezi.
0: Nisona kufeza siva kasaka sani.
2: Ha.
0: Ni wana kuli... Sinamu bwana kuli nizo mitiseza.
1: Kinete.
0: Tu tomato tomato.
1: Yeah.
0: Tu tu nyansi nyansi.
2: Na wana mani ni wani. Ni batire kuvuza kuli hawo. Wana tomato tomato to tu nyansi nyansi. Kona kakai kwa mvurelo wale.
0: Kona zana ni tolo kafa. Kabu inyani watakukena nenizo fiwanda awe yende. Kuzwa kwa mpolota. Ni afami chenje yale. Kuzo kwa michenje kwa luta kwa mpolota. Hani tuli. Mahali mwani. Niso na kubwana kuli natatula. Kona zeni inezifa. Kona zeni ntolo kwa kuli. Vahabuwa na chile faa luche. Luche hamo.
2: Kapati makare lo fela.
0: Mane batu.
2: Akulu salasola fa meto.
0: Mane batu.
2: Mane haipa kwa na mote la chwana. Utahahande.
1: Na mani waesu. Paki usikina kupuma. Na chwana mwasheru wani tuwaereza. Kuri ayo chincha kwa pata seri mula tuwa hai.
2: Seri mula tuwa.
1: Mahali chinchi. Ya chincha ya chinchi. Nani suwa nainge musari wanyazi. Ya eza kuli hoka leko ntuweza kumfa 2000. Auka chincha kukuli mfa 500 wangala.
2: Wangala.
1: Nina kimoni nezi.
2: Kukulea kuli simbazi sharing
1: za hao. Simbazo za sharing za hao.
2: Sharing za hao.
1: Noti ma sharing kwa hizi sharing za hao. Na hani chinchi.
2: Kufoni sakuli.
1: Mani na seni batafia kisakuli. Chwana mwaka leko wonsa kutu tomato. Ntu nyanyisi nyanyisi. Ntu kapichi kapichi. Azwe rile piri. Ntu kambikira ntu mari fateni. Kakuli niluna kumuru inezi.
2: Kumitwaiza ntu mari.
1: Akambikira ntu mari.
2: Na mana itumela.
0: Mana ni bwana kuli vupira uteni.
2: Mana vupira uteni.
1: Na wana wasu suma ningere sona ningere.
0: Mana ni bwana kuli.
1: Vupira waka.
2: Kamba kwa na mba heze za batu babamu. Ulu swale. George muna ulu swale.
0: Mana musike mwa vera. Nivuleza
2: kwenye
0: mweni mweba usalufa mazazi. Nini nivuleza kama karero? Mweni mweba usalufa mazazi. Zimuta bise kwani. Ni kwani kumi na mkataba. Kitaba isa anza
2: zikumelele no haiko na hali ya migata.
1: Ningere mata ku Pierre Rafa kwa sasa ni utwi mutwi azika kwa ni utwi.
0: Ani utwi.
1: Mwazi bakuri mutire tera ba madam da fala pa. Kuna mwa titira noti ahulu. Kono wako tuko wa tiritwa ahulu.
2: Ahulu ni tete.
1: Tuli ni unafalu tiriti yo inge ka ka side chick. Tiriti yo inge kuri ka sari kare ki
2: baso. Ha fountain.
1: Mama wala tawa yo. Utaba
2: kakuli
1: lucha
2: bana utwana ni utwana maswe ni ni soup ya tomato
1: wai bonde hati bichakalaka bichakalaka
2: soup ya tomato utwana ni ona
0: le mire kuli mabasi ya
2: utwane
0: mugalu kuluha kwaone hani zota
2: na mane seni itumbe la fela seni kukupa fela
0: neni vira era fela kuli boru ya kefere
1: ferire
2: ferire
0: manduani ka fela ona kera fela kuya
1: ha ni hali neni wona kapaki 7 mani bedroom yani
2: iferire mashoni
1: yono lubura kuri mani ki 7 bedroom imashoni
0: mashoni mashoni yani iferire
2: kuferire
0: kwa kuli pamu sevezu waka seru kukutafera kwa ga
1: kwa garden
0: kwa garden
1: kuna ni hau ya ile zo ya ile haluna tava kuluka kususuwe na fera kwa garden
2: wana kwa garden
1: ni kuri kweri ni kweri hau fera kapasirimo komu ya mutu mbi ya waya busunso hafu haluna butata uka asola lubasiru wa hau chwa na ka kweri ni kweri puri
2: ha
1: Siri muhasi yo wa haba batakule kale kale lina mana maweno lo vulaira fa busumara.
2: Kulo tiseza.
1: Likulo tisa kie. Mani wa itambeka fe. Hapo wa itambeka iya mwali vizo waka. Bosi kipeki. Kumu kie. Mwavere mavasi.
2: Mwule yo esa bataku kala chwana yo. Yo esa bataku kala chwana.
1: Asi mwa utuwa ngafali ziviso. Mwule yo ziviso yo zilu vasi. Domo sixpensi. Mwa sixpensi ni mavasi.
2: Makari la mwona.
1: Mwufake kura mwa sixpensi. Kumu. Ni mabasi.
2: Bakare kupata kwa teni totu mwivo sixpence.
1: Eni.
0: Taba ee.
2: Na kuyeluka yo utuanga luna babamu. Kere banga sirupi. Nili zoho. Nikupata.
0: Mbatiri.
2: Eni.
0: Mbatiri. Mbatiri.
2: Swale yeo.
1: Esizi tire kuna.
2: Itafa pati.